0: 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen. Venäjä on kiistänyt EU:n syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi antoi maanantaina varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä yrityksille. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti maanantaina, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Keuhkonsiirrossa ollut Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt sairaalasta, Norjan hovi tiedottaa. Mette-Maritin terveydentilan kerrotaan olevan olosuhteisiin nähden hyvä. Kruununprinsessalla on hovin mukaan edessään 6 kuukauden kuntoutusjakso. Jos kaikki menee hyvin, Mette-Maritin tilan pitäisi olla vakaa noin vuoden päästä. Hän ei hoida virkatehtäviä kuntoutuksen aikana. Tiedotteessa Mette-Marit sanoo olevansa kiitollinen kaikille, jotka suostuvat elinluovutukseen. Rajavartiolaitos epäilee Suomessa asuvaa naista ja miestä petoksesta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Tutkinnassa kävi ilmi, että mies ja nainen avustivat iranilaispariskuntaa löytämään omistukseensa ravintolan tai pääsemään osakkaaksi ravintolaan, jossa he toimisivat yrittäjinä Suomessa. Pariskunnan epäillään maksaneen epäillyille ravintolan osakkuudesta ja yrittäjän oleskelulupien hakemiseen liittyvästä avustamisesta yli 30 000 euroa. Tapaus paljastui keväällä 2025, kun iranilaispariskunta yritti tulla Suomeen yrittäjien oleskeluluvilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Syken hydrologi Sami Soosalu kertoo STT:lle, että Itä- ja Keski-Suomessa varsinkin suurten pohjavesimuodostumien pintataso on poikkeuksellisen alhainen. Soosalu arvioi, että sadetta pitäisi saada vähintään useita kymmeniä millejä viikon aikana, jotta sillä olisi vaikutusta pohjavesimuodostumiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Garden Helsinki-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista. STT:lle antamassaan haastattelussa Orpo sanoo, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo sanoi STT:lle olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Salmonella-tietoja uutispäivästä.
1: Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yksi ihminen sairastui vielä kesäkuussa. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. Ruokaviraston mukaan kyseisiä ituja ei ole enää myynnissä. Helsingin Munkkivuoressa paloi tiistain vastaisena yönä kirkon lisärakennuksen kattoa. Asiaa tutkitaan tuhotyönä, kerrotaan Helsingin poliisin johtokeskuksesta STT:lle. Pelastuslaitos kertoi tiistain vastaisena yönä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katon olevan tulessa. Palosta aiheutui savua ja lähialueen asukkaita kehotettiin sulkemaan ilmastointi ja ikkunat. Aamuun mennessä palo saatiin sammutettua. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Mahdollisista epäilyistä tai tapauksen yksityiskohdista ei kerrottu lisätietoja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan oon väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Karhu!
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Käynnisty nyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Espanja on edennyt jalkapallon miesten MM-turnauksen loppuotteluun voittamalla välierissä Ranskan 2-0. Espanja kohtaa sunnuntaina finaalissa Argentiinan tai Englannin. Arlingtonissa Yhdysvalloissa pelatun välierän avausosuman teki Espanjan Mikel Oyarzabal, joka laukoi pallon rangaistuspotkusta verkon perukoille. Toisen maalin laukoi Pedro Porro. Espanjalle miesten MM-finaalipaikka on kautta aikain toinen. Vuonna 2010 Espanja voitti maailmanmestaruuden.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
2: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 23 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pandoralta soi Sands of Time, kello on 6:07 aurinkoista keskiviikkoista huomenta. Laura, täällä tosiaan sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Heinäkuun 15. päivä Raunin ja Raunan nimipäivää vietetään, eli lämpimät nimppari onnittelut. Elias Kaskinen jatkaa musiikissa. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: No, kello mukavaa keskiviikkosta. Huomenta, Laura sun seurana Radio Porin aamussa. Eilen tiistaina pesäkarhut kohtasi roihuttaret täällä Huiko-areenalla Porissa. Ottelu päättyi tulokseen 1-0, ensimmäinen jakso pesäkarhuille 3-2, mutta tasatilanteeseen 2-2 sitten tämä toinen jakso päättyi ja näin ollen 1-0 lukemat, eli tiukan vastuksen Helsingin roihuttaret sitten pesäkarhuille antoi. Pesäkarhuista palkittiin ottelun parhaina pelaajina Eveliina Lämsä, joka onnistui kunnarin teossa, sekä sitten myöskin kakkospalkinnon sai Annika Linna. Kaija, kun jatkaa tästä, onnellinen loppu.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaija Koolta soi onnellinen loppu eilen pesäkarhujen ottelun yhteydessä. Julkaistiin myöskin tuo Suomi Areena viikon hyvän tekeväisyysottelun potti. Se oli yhteensä 10 050 euroa ja tämä jaettiin kolmen kohteen kesken. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että jokainen kohde sai 3350 euroa. Ja lahjoituskohteena sitten oli tänä vuonna Satakunnan ensi- ja turvakoti, Porin Telian seurakunnan diakoniatyö- ja ruoka-apu sekä Satakunnan lasten ja nuorten harrastusrahasto. Ja nämä kolme tahoa sitten saivat nämä lahjoitukset tuosta kesäkuun lopun hyvän tekeväisyysottelusta.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bruno Marsilta soi Grenade, kello lähestyy 7:30 aurinkoista keskiviikkoista huomenta. Aurinkoinen ja lämmin päivä on tiedossa, 23 asteeseen nousee lämpötila tänään, eli tänäänkin päästään nauttimaan aurinkoisesta kesäisestä säästä. Samalta näyttää myöskin huomisen ja perjantain sää. Edelleenkin toi lauantai-sunnuntai-akseli näyttää harmaalta ja nyt tällä hetkellä etenkin toi sunnuntai hyvin sateiselta. Et varmaan sitten viikonloppuna ei ihan sateelta vältytä, mutta toivottavasti nyt ainakin toi lauantain sää pikkasen paremmaksi tuosta vielä muuttuisi.

0: jos on näin.
1: Marsmithiltä, nice to meet you, oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tänään on taas jatsien merkeissä paljon kaikenlaista ohjelmaa oikeastaan. Ihan siis superpäivä suorastaan on tänään keskiviikkona Areena-konserttien aattona. Muun muassa paljon odotettu Lokkilavan Saimaan keikka tuolla kello 20, mutta sitä ennen on luvassa Reiskalaineen 80-vuotis juhlakonserttia tuossa heti 8 uutisten jälkeen, oikeastaan siitä koko tunti 8-9. Jututetaan Reiskalainetta hänen huikeasta urastaan. Nythän on oikein juhlavuosien juhlavuosi. Suomi Jats täyttää 100 vuotta, Pori Jats täyttää 60 vuotta ja Reiskalainet täyttää 80 vuotta ja muitakin tällaisia pyöreiden merkkipäiviä tähän vuoteen tässä Pori Jats -teemassa mahtuu, niin näistä kaikista aiheista jutellaan Reiskan kanssa ja myös muun muassa Reiskan urasta vaikuttajana. Reiskalainenhan 90-luvulla oli myöskin yhden kauden verran kansan edustajana, niin palataan myöskin noihin aiheisiin tuossa heti 8 uutisten jälkeen.
2: Radio Pori. Hello.

0: Seinia, Die for me, 25 minuuttia vaille 8 on kello. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura äänessä Radio Porin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Laura Branniganilla jatketaan musiikissa. Gloria, hetken kuluttaa.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Laura Branniganilta soi Gloria. Eilen aamulla uutisoitiin siitä, että Länsi-Suomen Sataharjun ja Satapirkan osuuspankit lahjoittaa muun muassa avaruusteknologian ja yrittäjyyden tutkimukseen täällä Satakunnassa 770 000 €. Turun yliopistossa tuetaan avaruusteknologian ja satelliittidatan koulutusta sekä turvallisuustalouden ja yrittäjyyden professuureja tähän Poriin yliopistokeskukseen, Turun yliopiston yksikköön. Helsingin yliopistosta kohteena on tämä uusi uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologioihin liittyvä maisteriohjelma, jota sitten Satakunnassa suoritetaan. Osuuspankkien mukaan lahjoitusten tavoitteena on vahvistaa Satakunnan kilpailukykyä, osaavan työvoiman saatavuutta sekä yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä. Kokonaissumma on siis tuo 770 000 € tästä, reippaat puolet, 480 000 € on sitten Länsi-Suomen osuuspankilta. Ronan Keating ja Olli Halonen musiikissa, Kylä keskellä ei mitään.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Ronan Keatingilta When You Say Nothing At All. Vuosi 2026 on todellinen suomalaisen jatsin juhlavuosi, näin voidaan varmaan sanoa. Suomi Jats täyttää 100 vuotta, Pori Jats täyttää 60 vuotta ja Pori Jats legenda joka ikisillä Pori Jatseilla soittanut Reiska Laine 80 vuotta itse asiassa viime lauantaina. Tämä merkkipäivä oli suomalaisen jatsmusiikin ja totta kai Pori Jatsin elävä legenda haastattelussa tuossa kello kahdeksan uutisten jälkeen ja käydään läpi Reiska Laineen elämää niin keikkalavoilla kuin sitten myöskin vuosia kulttuuripolitiikan vaikuttajana ihan tuolla eduskunnassa saakka. Miten palo jatsiin syttyy ja miten se liekki pidetään yllä, näistä aiheista jutellaan 8-9 Reiska Laineen kanssa. Evelina ja Survivoria musiikissa seuraavaksi Burning Heart.
1: Paikallinen Radio Pori.

Survivor ja Burning Heart tasatunnin uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa mahdollisista uusista pakotteista Venäjän suuntaan sekä totta kai jalkapallon MM-kisoista viimeistä viikkoa niissä karkeloissa vedetään. Evelinan kautta uutisiin. Tämä on Tornado.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Radio Pori, STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentavansa iskuja Iraniin ensi viikolla, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa paikallista aikaa tiistaina, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepomaiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa alustavan rauhansopimuksen. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden lisääntymistä. 5 vuotta sitten Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä. Siksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat nimenneet heinäkuun 15. globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi. Päivän aikana muistellaan ilmastokriisin uhreja ja kehotetaan toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Englanti ja hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtaavat tänään jalkapallon miesten MM-turnauksen välieräpelissä. Englanti lunasti paikkansa 4 parhaan joukossa voittamalla puolivälierissä Norjan. Argentiina pudotti puolivälierissä Sveitsin. Sekä Argentiinan että Englannin isot tähdet ovat viimeistelleet meneillään olevassa MM-turnauksessa roppakaupalla maaleja. Argentiinan Lionel Messillä on koossa peräti 8 osumaa. Englannin maalitykit ovat olleet Harry Kane ja Jude Bellingham, jotka ovat viimeistelleet 6 osumaa mieheen.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
12: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
16: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 23 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
17: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Tehosekoittimelta asfaltti polttaa 7:08 on kello. Mukavaa keskiviikkoista huomenta. Tämän tunnin ajan jutellaan rumpalin legendaa Reiska Laineen kanssa ja lähdetään liikkeelle Porin jatseista. Jos joku Porin jatsit tuntee, niin se on Reiska Laine.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Vuosi 2026, Suomi Jats 100 vuotta, Pori Jats 60 vuotta ja Reiska Laine 80 vuotta. Studiossa on rumpali itse ensinnäkin onnittelut 80-vuotispäivän
2: kiitoksia
1: johdosta. Miltä nyt tuntuu?
2: No joo, se on se yleinen kysymys toi. Mä oikein tiedän, perjantaina oli ihan vielä nuori oloja, mutta sitten lauantaina alkoi jo ole vähän vanhempi.
1: No Reiska, sä oot siis soittanut Pori Jatseilla joka ikinen vuosi sieltä vuodesta 66 lähtien. Kun palaat sinne vuoteen 66 heinäkuuhun ajatuksissa, joo, niin minkälaisella porukalla ja hengellä tätä hommaa lähdettiin silloin eteenpäin viemään?
2: Se oli mulla on yksi valokuva, minkä mä jossain vaiheessa etsin täältä. Mä näytän sulle, mikä oli otettu edellisenä päivänä, kun Pori Jatsi alkoi. Tämä kuva, mutta mä en tiedä löydäs mä koskaan. Se on tää jossain. Tossa noin.
1: Oi. Siellä on nuori, no, Reiska Laine.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Väyksen kuuntelijoihin sit kaupunki on pitänyt hyvän huolta tästä puhtaudesta. Tämä on siistiä, täällä on siistiä. Monessa paikassa ei niin olekaan, ettei siihen ole kiinnitty huomiota. Ja sitten toistaiseksi Suomi on aika turvallinen paikka. Eli Pori on aika turvallinen paikka ja oikeastaan ei aika vaan todella turvallinen paikka. Niin se on yksi sitten syy myös, että myös. Ja sitten tietenkin porilainen yleisö on viihtynyt, kun tämä alku aina on sitä vähän kokeilua tässä ja systeemiä, niin porilainen yleisö on saanut kyllä aika paljon jatsia. Enemmän kuin mikään muu kaupunki maailmassa.
3: Se pitää paikkansa ja toki ohjelmisto on laajentunut vähän sellaiseen popimpaan suuntaan vuosien varrella ja tänäkin vuonna on ensimmäiset tekstiviestit tuolla Satakunnan kansatekstaripostalla nähty. Niin mitä sä ajattelet tästä genrerajojen murtamisesta ja rikkomisesta?
2: En mä tiedä. Se on joka paikassa sama juttu maailmalla, että kyllähän jatsi on sellainen alkulähde aika monelle musiikille. Ja kaikki iskelmamusiikit ja muut, niin rapit, niin on oikeastaan saanut alkunsa aika pitkälle niin kuin jatsista ja muuta. Niin kyllä se jatsi on niin kuin vähän niin kuin, vaikka on jotain poppia, niin kyllä se siellä takana se jatsi vielä niin kuin on aistittavissa. Ja millä nimikkeellä näitä nyt sitten kutsutaan näitä genrejä, niin se nyt on sivuseikka mun mielestä. Pääsot on hyvää musiikkia, mutta kyllä täällä jatsia on aina ollut enemmän kuin mitään muuta, mutta media ei tietenkään ole niin kiinnostunut tästä, vaan isoista nimistä tietenkin, sillä myydään, se on selvä.
3: Kyllä. No kuten todettu, niin tänä vuonna juhlitaan myöskin 100-vuotiasta Suomi-jatsia, niin miten Reiska suomalaisen jatsmusiikin kehitystä katselet? Minkälaista suomalainen jatsmusiikki tänään on?
2: No nythän tässä on, jos ajatellaan, että sellainen paketti, jos laitetaan pakettiin nämä, niin sen paketin toinen puoli ollaan me soittajat. Ja se on puoli on kunnossa. Se puoli on niin kuin enemmän kunnossa kuin se on koskaan ollut. Että tämä on, se puoli on kehittänyt resurssit sitten siihen muuhun. Se toinen puoli, että työtilaisuudet ja arvostus ja median huomiot ja lehdistö ja kaikki, niin se puoli ei ole kunnossa. Jatsimuusikot, siellä on paljon hyviä muusikoita, ansaitsis vähän paremmin ja parempaa kohtelua ja myöskin niin kuin taloudellista tukea ja muuten enemmän, jos ajattelee tätä, miten hyviä jatsinsoittajia tässä maassa tällä hetkellä on. Mutta se on kehittynyt. Tämä Andania laiva silloin 26, kun se tuli, niin siinä oli bändi, jossa oli osa jatsinsoittajia. Ja mä oon muuten saanut Andania-palkinnonkin. Mä oon ainoa, joka on saanut Yrjö-palkinnon ja Andania-palkinnon, että nämä molemmat. No mutta joo, niin kyllä ja tässä on tämmöinen pointti, että tämä Suomi Jats, kun nyt tämä Suomi Jats saadaan, niin Suomi Jats on itse asiassa sellainen oma käsite, joka on tullut vasta ihan muutaman kymmenen vuoden aikana. Silloin sodan jälkeen, kun kaikki oli siirtynyt Amerikkaan, kaikki studioja ei ollut ja mitä, kaikki oli täällä pommitettu tuolla Keski-Euroopassa. Tuusan nuskaksi, niin studio tehtiin Amerikassa ja pikkuhiljaa sitten Euroopassa alkoi tulemaan vähän modernimpaa musiikkia. Ja sitten myös tuli käsite

0: skandinaavinen jats. Suomi ei oikeastaan ollut mitenkään mukana siinä skandinaavissa jatsissa, koska Amerikasta muutti aika paljon soittajia Osloon ja Köpikseen ja Tukholmaan, ja niiden vaikutus oli suuri sitten niihin maihin, Ruotsi, Tanska, Norja, ja Suomi jäi vähän siitä niin kuin syrjään. Niin täällä piti kehittää vähän niin kuin omaa jatsia, ja sehän on ollut meidän niin kuin vahvuus sitten, että me soitetaan ihan eri lailla kuin nämä, jotka on saanut sitä Amerikan vaikutteita niin kuin ihan roppakaupalla liikaakin. Totta kai mekin ollaan saatu ja halutaankin saada, mutta täällä on tullut semmoinen oma käsite Suomi Jats. Ja kun me voitettiin se palkinto siellä Montreussa 69, niin ei me suinkaan, siellä oli kaikki huippubändit Euroopasta, se oli kilpailu, niin ei me oltu suinkaan paras bändi. Mutta me soittiin ihan eri musaa kuin ne muut. Ja se oli sitä suomijatsia, ja nyt sitten on tullut hyviä polvia jo munkin tai ennen mua, ja meitä on ollut, josta nämä sitten minä ja moni muu on saanut oppinsa, ja seuraava polvi taas on saanut sitten näistä, ja saa nyt näistä Perkosta ja Pyysalosta ja Rantaloista ja muista saa nyt oppinsa, että me ei tarvi matkia enää ketään muita, että me ollaan niin kuin itse tämä suomijatspaketti, mutta se, niin kuin sanottu, niin se paketti pitäisi vielä täydentää sillä, että meillä olisi vähän paremmat oltavat täällä.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
2: Jatketaan Ella Länglinen jälkeen Reiska Laineen kanssa Reiskan vaikuttajaurasta. Tämä on Choosing Texas.

0: Ella Langlilta soi Choosing Texas. Jatketaan Reiska Laineen kanssa juttua. Reiskan vuosista vaikuttajana aina tuolla Arkadianmäellä eduskunnassa saakka.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: No Reiska, sä oot tehnyt ison työn kulttuurin eteen, paitsi muusikkona, niin myöskin lava ulkopuolella vaikuttajana. Oot toiminut kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna tuolla Helsingin suunnalla, niin mikä aikanaan tähän innosti?
2: No tää on sellainen juttu, että mä oon kova puhumaan ja mä oon kova sääläämään ja mä oon kova, jos joku, mä oon sellainen, mitä sanois? Niin samalla vähän kuin Jyrki Kangas, että sellainen alkuunpanen, mulla on semmoinen alkuunpanejan voima, että jos joku asia ei suju, niin mä yritän saada sen sujumaan. Ja mä oon jo ihan nuoresta pitäen bändissä ollut sellainen, että kyllä Reiska hoitaa, ja on aika paljon hoitanutkin, ja siitä se on sitten lähtenyt, ja sitten mä oon ollut vasemmistoperheestä, ja tämmöinen vasemmistolaisuus on ollut ja on vieläkin mukana. Ja sitten mua kerran sitten pyydettiin jonnekin jo aikaisemmin, jo ennen kuin valtuustoon ja eduskuntaan ja näihin tällaisiin toimikuntiin. Ja sitten niissä mä olin. Ja sitten joku pyysi mua sitten sinne eduskuntaan ja sanoi, että ei, mä kysyin, että onko mitään pelkoa päästä, niin ne sanoi, ei todellakaan. Että älä huoli, että ei ole mitään. Ja sitten kun mikin pääsin ja sama valtuustoon sitten, mä olin yhtä aikaa sekä valtuustossa että eduskunnassa. Se oli vähän vaikeaa. Siinä alkoi olla niin kuin hommia. Oli niitä lautakuntapaikkoja ja näitä oli niin paljon, että siinä tuli vähän runsauden pula.
0: No politiikka oli hetken aikaa sitten ihan koko päivä työ
2: no,
0: siinä.
2: Joo, se tavallaan se eduskuntatyö, valtuustohan on joka toinen viikko, oli keskiviikkona. Mutta eduskunta oli sitten joka päivä tai 5 kertaa viikossa, niin siinä ei ole mitään työaikoja. Se oli hankala silleen. Siinä valiokunnat muut, niin ne oli toiset aamupäivältä iltapäivältä, mutta että miten kauan ne kesti ja mitä. No täysistunut oli aina 2, mutta se ei ollut silleen työpaikka, että mihin mennään niin kuin aamulla ja iltapäivällä päästään pois, vaan se oli niin kuin siellä oltiin vaan ja ei ollut mitään aikarajoituksia millekään.
0: No se oli 90-lukua silloin, niin mitä sellaisia poliittisia teemoja muistat sieltä? Mistä silloin päivät pitkät Arkadianmäellä ja valtuustossa keskusteltiin?
2: Mä olin tietenkin, niin kuin olettaisiin sopii, niin mä olin orientautunut tähän kulttuuriin ja taiteeseen ja yritin niin kuin, mä olin aikaisemmin mitään näistä, mä olin valtion säveltaidetoimikunnan puheenjohtaja ja taiteen keskustoimikunnan jäsen ja näin poispäin, niin tietenkin ajoin näitä asioita soittajien, kaikkien soittajien, vaan jatsin soittajien ja kaikkien muidenkin asioita. Yritin tehdä kirjallisia kysymyksiä, mikä liittyy niin kuin soittajien hyvinvointiin ja talouteen ja muuta ja näitä sitten, että mä olin kyllä niin ehkä vähän liikaankin suuntautunut siihen kulttuuriin ja taiteeseen, että mulla jäi vähän moni muu asia sitten vähän syrjään, että se olisi pitänyt ehkä niin kuin olla vähän niin kuin laajempi katsantainen asia, mutta mä halusin olla siellä sen takia, että mä olen kulttuuriedustaja.
0: No pakko tässä ajassa kysyä, että mitä ajattelet kulttuuripolitiikasta ja suomalaisen kulttuurin puolustamisesta ja tukemisesta tai tukemattomuudesta tänä päivänä?
2: No nyt on, jos demarit pääsee nyt niin kuin valtaan, niin mulla on paljon helpompaa lobata esimerkiksi Porin jatsia tai mitä vaan jatsia ja soittajia, koska mä tunnen edelleenkin ne demarin kaikki kansanedustajat ja mä oon myöskin veterani kansanedustaja Herryissä ja niin mulla on suora kontakti sinne. Mä en niin hirveästi demareista ehkä tykkää, mutta mä ei se mitään. Kyllä se menee vasemmistoliiton jälkeen kyllä seuraavaksi. Mutta perussuomalaisten kanssa mulla ei ollut mitään tekemistä. Siis siellä on nyt tietysti kokoomuslaiset ihmiset, kyllä mä niistä tunnen tunne. Ja Ville Rydman on mun kaveri tavallaan. Me oltiin samaan aikaan tuossa kaupunginjuoristeri.
0: Niin, hänelläkin vahva musiikkitausta.
2: Joo, oltiin siellä johtokunnassa. Hän oli puheenjohtaja ja mä olin siellä. Ja, niin Villen tunnen, mutta en tunne. Niin on ollut vaikeaa vähän niin kuin ottaa mitään kontaktia. Ja paljon asiaa heille olisi, koska he ovat niin kuin, kun he eivät tämmöistä monikansallisista asioista pidä, niin tämä jatsi, joka on tämmöinen vähän monikansallinen juttu, niin heiltä se on niin kuin, he eivät siitä pidä, niin silloin ei ne myöskään sitä puolusta mitenkään. Se on kyllä sääli, mutta että mä luulen, että ensi keväänä tilanne muuttuu.
0: Mitä kulttuurin eteen pitäisi ihan Suomessa laajemmin tehdä?
2: No tämä on tietysti, tässä on sellainen tilanne, että kun tämä opetusministeriö, kulttuuriministeriö, ne missä ne pikkurahat on, niin ne rahat on niin pieniä verrattuna muuhun juttuun tässä, että se ei, vaikka siihen se laitettaisiin, kun se on nyt 0,8%, jos sen siihen 1% saataisiin, niin se ei vielä auta paljon mitään, vaan se, mitä se on niin kuin monessa maassa, on sellainen niin kuin monihallinnollinen juttu, että siellä olisi niin kuin esimerkiksi TEM tässä tapauksessa, siis työ- ja elinkeinoministeriö pitäisi olla mukana tässä rahoituksessa, koska täällä on niin kuin 150 000 työpaikkaa, joka liittyy taiteeseen ja kulttuuriin. Et se on iso, maanviljelijät on 60 000. Että niitä on, et jos ajatellaan sitä määrää, tietysti maanviljelijä on tärkeämpää, mutta se on niin iso ala, niin siinä pitäisi olla monihallinnollinen linja. Nyt se ei koskaan tule muuttumaan niin kauan, kun ne rahat tulee pelkästään sieltä kulttuuriministeriöstä tai opetusministeriöstä, että se on hankala. Se on hankala ruikuttaa lisää rahaa, kun sitä ei ole. Ja nyt tämä tilanne, maailmantilanne, että näihin aseisiin ja tähän puolustamiseen menee niin paljon rahaa, että ei ihan turha odottaa, että tulisi kulttuurille lisää rahaa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
3: Radio Pori.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy.
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Petja Boysilta soi Domino Dancing, jazz-legenda Reiska Laineen kanssa on juteltu niin hänen vuosistaan vaikuttajana aina kansanedustajana saakka kuin sitten Porijazzinkin kehityksestä. Seuraavaksi hypätään vielä ajassa taaksepäin, miten Reiskan oma jazz-liekki syttyi.
1: Paikallinen. Radio Pori.
0: Palataan vielä ajassa taaksepäin ja jatsin löytämiseen tänä vuonna Lokkilavalla ja jatsissa kunnioitetaan myöskin John Coltranein ja Miles Davisin tasavuosi. Ja tämä on oikein tällainen juhlavuosien juhlavuosi. Oot kertonut, että nuorena poikana koit tällaisen jatsherätyksen nimenomaan Coltranein konsertissa Helsingissä vuonna 1961, niin mitä tuona iltana tapahtui? No, mikä sai sytyttämään lampun?
2: Mä olin musiikkifatsarilla töissä ja mä olin käynyt kansakoulun. Mä olin jo 14-vuotiaana jo työssä, jos soitin jo silloin tietysti. Mutta se Coltrane, se oli lähellä kulttuuritalo, missä mä asuin siellä ja sinne mä menin. Ja siellä oli myös Dizzy Gillespie toisena bändinä. En tietenkään silloin 15-vuotiaana tiennyt, että mä soitan niin 30 vuoden kuluttua Dizzy Gillespien kanssa konsertin, mutta se Coltrane säväytti silloin se ekan kerran tosi kovasti, mutta sitten Coltrane tuli kvartettinsa kanssa uudestaan 62, eli tasan vuosi siitä, ja se vielä enemmän sitten kolahti, että kun mä olin jo kuullut tämän ensimmäisen ja siitä sain tosi paljon vaikutteita. Sitten tämä toinen, niin se kyllä, se vaikuttaa vieläkin, että mulla on tota puhelimessa, kun täällä on tämä taustakuva, niin siellä on Coltrane.
0: Sä oot uran aikana tietenkin soittanut siis kaikkea swingistä, free jatsiin ja improvisaatioon ja kaikkeen mahdolliseen, niin onko jotain sellaista tyylilajia tai keikkaa kokemusta, jolla on ihan semmoinen erityinen paikka sun sydämessä?
2: No tietysti tämä jatsi on sellaista, että tätähän nyt tietenkin soittaa mielellään ja mielikseen, koska se on niin kuin 10%, jos ajatellaan taloudellisesti, niin se on 10% ja 9% muuta. Mutta se muut, kyllä kun silloin ihan nuorena, olin tietysti jonkun Olavi Virran bändissä, mä en osannut silloin soittaa mitään, että se jäi vähän värjooseen, mä olin kymmenkunta keikkaa, mutta sitten mä tapasin siellä musiikkifatsarilla jo Taisto Tamme, joka kävi Topi Kärjen luona tekemässä sopimuksen. Ja sitten siellä alakerrassa varastossa, missä blokattiin tätä levyjä, niin siellä hän tuli kahville sinne ja sitten hän ties jotenkin mun nimen ja sanoi, että tuliko mä hänen bändiin. Hän oli just se Tango merellä sellainen hitti, joka oli pitkään Suomen listalla. Ja sitten se sanoi, että jos tulet bändiin, niin sun pitää muuttaa sitä asumaan Kuusankoskelle. Et mieti nyt sitten, että ota hänen yhteyttä sitten, jos tulet. Mä sanoin, ei mun tarvitse miettiä, mä tuun.
0: Ja sitten pakattiin kanssa.
2: Joo, ja sitten sanoin vasta kotona, että nyt mä muutan täältä. Tää oli 65. Sitten mä olin 18 ja sitten mä muutin sinne Kuusankoskelle 1,5 vuodeksi. Soitettiin tangoa ja se tango kolahti mulle silloin varsinkin sen Taisto Tammen ansiosta, että se oli, siinä oli jotain siinä tangossa sellaista, mikä mua kiehtoi. Ja sitten tietysti se, että mä sen Taisto Tammen tatu sen lempinimi, niin sen hänen kauttaan sitten Kuusankoskella oli paljon romaneja ja niin hänen niin kuin kauttaan tutustuin sitten tähän romanikulttuuriin, josta oli mulle paljon hyötyä myös poliittisissa kuvioissakin, että mä tiesin aika paljon, opin 1,5 vuodessa sen, että millaista elämää ne he viettävät ja miten katkeria ne on monessa asiassa vähemmistönä täällä, niin se oli hieno kokemus, että silloin ei soittu jatsia niillä keikoilla, mutta kyllä se jatsi siellä sitten, aina kun pääsin Helsinkiin, niin kavereiden kanssa sitten jatkettiin. Ja sitten siinä oli sitten tietenkin Vesku Loirin bändissä monta vuotta, Tapani Kansan bändissä monta vuotta. Kyllä ne oli, kun pääsi suurten yleisöiden niin kuin eteen soittamaan, niin se on vähän eri kuin jatsi, jossa on aina pienissä kellaritiloissa tai klubeissa, niin
3: se... Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Siis niin, että vai huono sanoa näin, mutta sellainen, mihin mä niinku uskon, jos mä johonkin uskon, niin mä uskon hänen soittonsa ja hänen niinku millä tavalla hän on sitten päätynyt tähän hommaan. Ja kyllähän tietenkin kuunteleminen tätä rumpujen soittoa esimerkiksi oppii näkemällä. Ei tarvitse olla kuuntelua, se on niin iso liike, että se oppii näkemällä.

0: mutta myöskin tietysti kuuntelemalla. Ja mutta se soittamisen riemu on siinä se juttu. Joka kerta on erilainen keikka, joka keikka on erilainen, koska tässä improvisoidaan ja katsotaan, onko yleisössä kukaan, joka pitää tästä ja se antaa uutta intoa. Ja jos ei ole semmoista, niin meidän pitää jotain tehdä, että se yleisö herää. Ja se on siinä ja nyt ja se menee savun tuonne ilmaan. Siitä ei sitten enää toisteta, mutta se on aina, kun sooloja soitetaan, niin se soolot on aina erilaisia. Että millä se fiilingillä sattuu herra tai rouva olemaan siinä vaiheessa. Ja se, siinähän onhan sellaisiakin, jotka soittaa samanlaisia sooloja aina saman soolon, mutta eihän se ole mitään jatsia. Että jatsi on improvisoitua musiikkia ja se, siinä täytyykin olla. Me harjoitellaan jotain juttua, niin me soitetaan se konsertissa aivan eri lailla. Mutta se viehätys on siinä, että se on siinä ja nyt se on aina niin kuin ainutkertaista. Ja sitten se on niin, semmoinen joukkovoima tulee siitä bändistä, kun se on sen verran vaikeinta musaa, että siinä pitää tukea toinen toisiaan koko ajan. Että siinä ei niin kuin saa herpaantua, koska jokainen tekee erilaisia liikkeitä kuin harjoituksissa ja muuta, niin pitää olla valmis niin kuin vastaamaan siihen. Ja se on semmoista todella kimpassa tekemistä, se on hienoa.
1: Eli se on myöskin tällaista myös sanatonta kommunikaatiota sekä suhteessa siihen bändiin että myöskin yleisöön.
0: Kyllä, koko ajan siinä se on tarkka ja just tämä Pori on tarkka siinä, että jos ajattelee, että täällä on 60 vuotta ollut jatsia ja täällä on ilmastilaisuuksia ollut satoja, niin kyllähän nyt täällä on asiantunteva yleisö, täytyy olla, että kyllähän nämä ihmiset niin kuin on oppinut sitä jatsia. Täällähän on, Porihan on sellainen kaupunki, että jos täällä on ollut kerran SC-matsissa, niin tietää jääkiekosta kaikki. Että
1: tämä on, jatsi,
0: se on ihme, jos ei sitten tiedä, kun on kuunnut kymmeniä kertoja, niin jos ei jotain siitä tiedä. Mutta näin on ja sen takia tämä asettaa myöskin vaatimuksia soittajille, että tässä ei vaan mitä vaan voi heittää siellä, pitää soittaa hyvin ja sitten ihmiset arvostaa. Ja ei, näitä valituksia, mitä tulee noissa yleisöosastolla, jotka on kummallisia välillä, kun kaupunki antaa tukea jatsille. Se on päinvastoin, Pori jatsi tukee kaupunkia siis kymmenillä miljoonilla, niin se on vähän ihmeellisiä ne. Mutta ei koskaan näissä ainakaan meitä kotimaisia muusikoita, niin missään näissä yleisökirjoituksissa ei koskaan ole puututtu meidän taitoihimme ja siihen, miten me tehdään se. Et se on kyllä hyvä juttu, koska se olisi vähän väärin, jos puututtaisiin, koska niin hyvää jatsia täällä nämä nuoretkin ja vanhemmatkin soittaa. Että se on eri asia sitten, että arvostetaanko ulkolaisia, mitä tänne tulee ja miksi ja näin, niin se on sitten taas, se on eri juttu, se on aina näin, että totta kai jotkut tykkää, jotkut ei.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: Radio Pori.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Poimispa joku meidät piirakkaan.
12: Se olisi ihan super.
11: Tai hilloon.
12: Ihan super.
11: Tai jogurttiin.
12: Super!
3: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
12: Ihan super!
13: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
12: Ihan super!
14: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Renneksiltä So Wish You Were Here. Jatketaan vielä hetken matkaa Reiska Laineen kanssa tänään Lokkilavalla kello 18. Reiska Laineen 80-vuotis juhlakonsertti, mitä luvassa siitä seuraavaksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Keskiviikkona Poriatseilla luvassa Reiska Laineen 80-vuotis juhlakonsertti siellä Poriatsien sydämessä Lokkilavalla. Uskomaton porukka sulla lavalla, pitkäaikaisia luottokumppaneita, Eero Koivistoinen, myöskin 80 vuotta mittariin tänä vuonna, Olli Ahvenlahti. Sitten myöskin tuoreempia huippunimiä Poriatsin vuoden taiteilija Kaisa Mäensivu muun muassa. Niin, miten tämä kokoonpano valikoit?
2: Ja Jari Perkiömäki
0: ja keitä kaikkia.
2: Ja sitten tuo Jukka Eskola vielä. Ja se on hyvä, hieno bändi ja me saadaan, se on tavallaan, tämä bändi on tehty tietysti myös mun 80-vuotis, mutta se on tehty myöskin silleen, että me voidaan soittaa sitä Milesia ja Coltranea, että niillä oli molemmilla, se oli kvintetti ja sekstetti oli Milesia, niin että sitten pystytään soittamaan niin kuin niiden tunnetuksi tekemään musiikkia. Tässä on hyviä soittajia, jonka kanssa meillä on Eeron kanssa vielä Savoissa. Lokakuussa on konsertti 80-vuotista, tai meillä on 160-vuotiskoon. mutta tämä on tullut tähän sitten tämä Suomi 100 Coltrane ja Maisen näin. Se on tullut niin kuin nyt sitten semmoiseksi teemat, mitä ollaan erilaisilla bändeillä pitkin maata niin kuin tehty. Ja tehdään edelleen. Meillä on jotain laivoissa ja tuollaisissa keikkoja tuolla. Että yritetään saada tunnetuksi tätä jatsia enemmän ja Poriat, se on hyvä esimerkki siinä, että täällä se tulee tunnetuksi, mutta valitettavasti vaan, että no nyt se on helpompaa, kun Suomi Areena ei ole samaa aikaa, niin vähän saa mediatilaa myöskin, niin kuin kotimaiset soittajat. Se on tärkeää. Se on jokaiselle täällä, kun iso joukko suomalaisia soittajia tapaa toisessa, niin siinä luodaan uusia suhteita. Soitetaan ehkä ensimmäisen kerran yhdessä jameessa toisen kanssa ja tulee uusia bändejä ja tulee kaiken näköistä niin kuin hyvää siitä, kun saadaan olla kimpassa ja suunnitella asioita sitten eteenpäin. Että seuraavana vuonna on taas niin kuin monta hyvää bändiä, josta pitää valita tänne sitten.
0: No, Lokkilavalla pidettävä konsertti on myöskin osa tätä maksutonta Poriatsi-ohjelmasisältöä, niin onko tämä myös sellainen arvo, josta olet halunnut pitää kiinni, että nimenomaan tämä on yksi näitä pääsymaksuttomia konsertteja?
2: Joo, se tuli vähän kyllä sattumalta. Ei mulla olisi ollut mitään sitä vastaan, jos se olisi ollut siinä näin torstai, perjantai, lauantaikin, mutta sitten kun mulle tarjottiin tätä keskiviikkoon, niin otin ilolla sen vastaan, koska sehän on hieno, kun mä oon myöskin siinä lasten ohjelmassa soittamassa ja sitten siellä on se meidän jälkeen Saimaa vielä, niin siihen tulee varmaan siis 10 000 ihmistä ainakin.
0: Todennäköisesti.
2: Että joo.
0: Ja sääkin lupaa hyvää.
2: Joo, että se on kyllä hienoa, että tällainen on sitten sovittu järjestää ja yritetään parhaamme soittaa mahdollisimman hyvin. Ja sehän on eihän meidän homma ole kuin vähän yli tunti, että ei siinä paljon kerkiä, mutta ei ainakaan puhua mitään. Kyllä sinne tulee jotain puhumaakin varmaan. Mahdollisimman lyhyitä puhuja, koska että saadaan soittaa enemmän.
0: Keskitytään musiikkiin. Ja. Hei, loppuun vielä. Mikä olisi tällä 10 vuosien kokemuksella se tällainen tärkein ohje, jonka nuorelle muusikolle, jatsmuusikolle tai minkä tahansa genren muusikolle, niin mitä Reiska Laine haluaa sanoa?
2: Mä olin silloin aikoinaan valtion säveltäjäliiton puheenjohtaja. Siellä jatsin soittajat, kun New Yorkissa on paljon hyvää jatsia, niin jatsin soittaa, että noin 10 000, että pääsee New Yorkiin kuuntelemaan niin kuin jatsia. Mä sanon niille, että anokaa 1000 silloista markkaan, 1000 tai 1000 euroa, niin että pääsette Porin jatsiin kuuntelemaan erittäin hyvää jatsia. Ei tarvitse mennä New Yorkiin, totta kai kiva mennä New Yorkiin, mutta täällä saa oppia, jos ei nyt sinä vuonna saatu pääsemään. Aina on jameja, mutta pääsin mahdollisesti keikalle, niin kyllä täällä löytyy oppia. Tämähän on mulle niin kuin sellainen akatemia, että ei kellään muulla maailmassa ole tällaista ollut. kun ei näin pitkää festivaalia missä on, niin mä oon soittanut satojen ulkolaisten ja kotimaisten kanssa ja Kurson Kösönin ja Jyrkin kanssa yli 1000 keikkaa yhteensä, että aika huikeeta. Ja Jyrki Kangashan se mua auttoi silloin näin alun perin, että myös näihin, kun mä olin hallituskuviossa Porjatsissa myös siinä, että hän otti, mä olin hänen luottomiehensä silleen koko ajan ja meillä oli ihan hyvä yhteistyö ja kyllä tänne kannattaa pyrkiä soittamaan, että tässä on just niin kuin sanoin, niin tämä ei ole pelkästään tämä 9 päivää, vaan se vaikuttaa ihmisen nuorenkin elämään vielä paljon pidemmäksi ajaksi.
0: Lämmin kiitos Reiska Laine ja vielä kerran onnittelut syntymäpäivän johdosta.
2: Kiitos paljon.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Manner-Espanjassa on mitattu kesän ensimmäisen puoliskon korkein keskilämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1961. 2 helleaallon aikana lämpötilat kohosivat poikkeuksellisen korkeiksi, kertoo maan ilmatieteen laitos AEMET. Kesäkuun ensimmäisen päivän ja heinäkuun 15. päivän välisenä aikana keskilämpötila oli 24,5 astetta. Se on 3,3 astetta enemmän kuin vuosien 1991-2020 vertailukauden keskiarvo. Venäläinen Sojus-avaruusalus on telakoitunut kansainvälisen avaruusaseman moduuliin, kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtivät amerikkalainen astronautti ja 2 venäläistä kosmonauttia. Laukaisu tapahtui 5:30 jälkeen illalla, ja perille he pääsivät hieman ennen 9:30 Suomen aikaa. Alus laukaistiin Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Avaruusaseman uuden kolmikon on tarkoitus palata maahan ensi vuoden huhtikuussa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
3: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 23 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
13: Värisilmä.
3: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 8:06, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta, heinäkuun 15. päivä. Tänään Raunit ja Raunat, nimpparisankareina, oikein lämpimät onnittelut. Rainbowlla ja Halo Helsingillä jatketaan musiikissa, voiko enkelitkin eksyä seuraavaksi.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

Rainbowta soi I Surrender, 14 minuuttia yli 9 on kello. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tässä alkuviikon on Porijatsin yhteydessä myöskin Porijatskidsejä vietetty, ja tänään sitten niin sanotusti pääpäivä Porijatskidsinkin osalta tuolla Lokkilavalla. Kello 10.30 siellä meiningit starttaa Palmgrenin muskari. Kello 11.45 sitten vuonna 2014 perustettu palkittu lastenmusiikki yhtye Päistikka.

0: 13.30 luvassa on Bianca Moralesin johdattama Porjats Jubilee All Stars -orkesteri siellä jatsia. Jatsia on sitten lapsille luvassa ja tuttuja nimiä tässä orkesterissa. Laulussa tosiaan Bianca Morales, mutta rummuissa muun muassa Reiska Lainen, jonka kanssa tuossa äskeinen tunti vietettiin. Ja Porjats Kids-ohjelman sitten päättää tuolla Lokkilavalla Sointi Jats Orkestra ja Muta Veija. Muta Veijarit on yli 10-vuotisen toimintansa aikana vakiinnuttanut paikkansa yhtenä maan suosituimmista lastenmusiikkiyhtyeistä ja vuonna 2020 myöskin valittu vuoden lastenmusiikin tekijäksi. Eli lastenmusiikkia ja jatsia ja lapsille suunnattua jatsia luvassa tuolla Lokkilavalla tänään ihan koko päivän täydeltä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Dashalta soi Austin tänään siis Porjats Kidsissä pääkonserttipäivä. Paljon lasten musiikkia, myöskin jatsia on luvassa ja musiikkiesitysten tauoilla sitten voi kiertää Lokkilavaa ympäröivällä puistoalueella sitten monipuolista alueohjelmaa. Siellä on esimerkiksi Palmgren konservatorion puhallinsoitinten kokeilutusta, konservatorion ja sävelsirkkujen yhteistyönä toteutettu kuorolaulupaja, satasirkuksen sirkustyöpaja ja myöskin karvakaverien kaverikoiria. Eli paljon on sitten menoa ja meininkiä tuolla Lokkilavan ympäristössä myöskin Porjats Kidsin merkeissä ja totta kai sitten myöskin päivä ja ilta tämän Kids-ohjelman jälkeen siellä jatkuu luvassa. Luvassa on Reiskalaineen 80-vuotisjuhlakonsertti kello 18 ja sen jälkeen voi käydä tai jäädä vielä seuraamaan Saimaan keikkaa kello 20 ja näähän on sitten ihan pääsymaksuttomia.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: U2:lta One, kello lähestyy 9:30, mukavaa aurinkoista keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa, kiva että oot kuulolla. Ressu Redfordia musiikissa seuraavaksi, tää on Saumaa.
1: Kerran on

0: Ressu Ledford, saumaa, hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa.
0: Sitä samaa. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen toinen finalisti on varmistunut.
1: Se on selvillä.
0: Ranska Espanja päättyi eilen Espanjan voiton juhliin. Lukemin 2-0, katoitko matsia?
1: Mä olin siis töissä koko ehtoon. Se pyörisin siis sivusilmällä ja sai hyvin kansaa liikkeelle. Mutta mulla oli sen verran siinä puuhaa, että mä en ehtinyt millään tavalla siis seuraamaan. Enkä muutenkaan, en ole mikään siis suuri jalkapallofani. Voin katsoa ja totta kai isot pelit ja tämmöisiä, mutta muuta kyllä en seuraa siis futista.
0: Joo, itse kanssa tein sellaisen huippusuorituksen ottelua katsoessa, eli ajattelin sen matsin kyllä katsoa, toki tiesin, että 5-4-5 soi kello, että mä ajattelin, että jos sen ekan niin kuin puoliajan siitä katsoin, niin pysyin hereillä siis minuutin sitä ottelua, kunnes nukahdin siihen sohvalle, eli en todistanut tätä Espanjan voittoa, mutta ilmeisesti Ranskaa niin kuin veikattiin voittajaksi.
1: Siis lähtikin Ranska niin ennakkosuosikkina ja Ranskasta povatti jopa maailmanmestaria, mutta ei sitten käynyt.
0: Näin ei käynyt. Tänään sitten pelit jatkuu. Englanti-Argentiina kello 22 Suomen aikaa. Argentiina tähän kaiketi ennakkosuosikkina lähtee.
1: Englantikin vähän oli tämä Norja-Englanti, kyseisestä ottelusta, niin ei Englanti nyt mikään hyvä ollut. Ei. Tyyliin yksi potku kohti maalia koko pelin aikana.
0: Eli onko Espanja-Argentiina finaali nyt sitten tiedossa sunnuntaina?
1: Kyllä mä veikkaan.
0: Sä veikkaat edelleen Argentiinaan.
1: Mä veikkaan Argentiinaan. Mä jossain kohtaa sanoin ennen kisoja, että Argentiina on maailmanmestari tietämättä mitään.
0: No se on ehkä aika turvallinen veikkaus. Mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta ehkä toi on aika safe bet. Mutta kello 22 kisat jatkuu väliä.
2: Kuuntelet Radio Pod.

0: Aliisa Syrjältä soi Sydän on rikki, kello on 24 vaille 10. Mukavaa keskiviikkoista huomenta, Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa päivää oot käynnistämässä. Eagle Eye Cherry, Beemia ja Olavi Uusivirtaa sekä Cindy Loperia muun muassa musiikissa vielä ennen 10 uutisia.
1: Radio Pori. Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Siniloperilta soi Girls Just Wanna Have Fun. Porin ja Helsingin välisten reittilentojen matkustajamäärä on ollut alkuvuoden ajan laskussa. Pitkäänhän näissä matkustajamäärissä on ollut sellaista tasasta matalaa kasvua, mutta nyt siis alkuvuoden ajan laskua lentokenttiä ylläpitävän Finavian tilastojen mukaan Porin lentoaseman kotimaisten reittilentojen matkustajamäärä on pudonnut tammikesäkuussa viime vuodesta 8,7%. Matkustajia oli 4635 ja käytännössä kyse on siis Porin ja Helsingin välisestä lentoreitistä, näin Yle on tänä aamuna uutisoinut. Porin ja Helsingin välisten lentojen suosio tosiaan kasvoi viime vuonna 1,2% ja vuonna 2024 peräti 14,8% ja nyt sitten laskua. Lennot on tällä hetkellä kesätauolla, mutta ne jatkuu taas sitten elokuussa. Bem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi.
1: Radio Pori.

0: Eagle Eye Cherryltä soi Save Tonight, 10 vaille 10 on kello, oikein hyvää keskiviikkosta, huomenta lähestyvää aamupäivää, Laura sun seurana reippaan tunnin ajan tonne kello 11 saakka. Yle kertoo siitä, että Porin ja Helsingin välisten lentojen matkustajamäärä on ollut laskukiidossa, useamman vuoden ajanhan se on ollut nousussa, mutta nyt sitten tammi-kesäkuun tilastojen mukaan viime vuodesta 8,7% oli pudotusta matkustajia noilla Porin ja Helsingin välisillä reittilennoilla oli 4635. Porin lentoaseman ainoat nämä kotimaiset reittilennothan lentää unkarilainen Budapest Aircraft Service Karhu Aero nimellä Porin ja Helsingin välillä. Valtio maksaa nykyisin merkittävän osan tästä lentoyhteyden kustannuksesta. Valtiolle tulee näiden lentojen hankkimisesta vuosina 2026-2028 maksettavaa arvion mukaan 6,3 miljoonaa euroa. Kitaran Pages Caravan seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello on 5 minuuttia vajaan 10, mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura sun seurana Radioporin aamussa heinäkuun 15. päivä kalenterissa ja niin pari onnittelut kaikki Raunit ja Raunat tähän keskiviikkoaamuun. Nyt jatketaan uutisiin, tämä on Ellie Goulding ja Love Me Like You Do.

Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!

0: Suomesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää uutisista. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Ukrainassa 3 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Odessan kaupunkiin, sanoo Odessan alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Lysak. Lysak kertoi tapahtuneesta Telegram-tilillään. Lysakin mukaan Venäjän iskut osuivat asuinrakennuksiin. Hän kertoo, että kuolleiden lisäksi 3 ihmistä on viety sairaalaan. Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 23 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi. Aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Yöltä soi vuodelta 2009 hitti Kiitos ja kunnia. Kello on 7 minuuttia yli 10 aurinkoista keskiviikkosta aamupäivää vielä kello 11 saakka. Radio Porin aamussa yhdessä mennään. Elastista ja Leonia musiikissa. Tämä on Don't Worry.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Elastiselta ja Johanna Kurkelalta soi Oota mua, kello on 13 yli 10. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Porjats viikkoa mennään, Porjats keskiviikko. Kello 11 tänään nyt sitten Jatskadulla. Portit aukeaa toista päivää ja loppuviikon ajan siis 11 yö 3 Jatskatu. Jatskatu sitten palvelee ja tänään runsaasti ohjelmaa on Jatsien merkeissä tarjolla. Lokkilavalla koko päivän pääsymaksutonta ohjelmaa. Kello 10.30 starttaillaan Porjats Kidsien merkeissä ja kello 18 sitten Reiskalainen 80-vuotisjuhlakonsertti ja kello 20 Saimaa. Veikkaan, että aika paljon väkeä löytää kyllä tiensä tonne Lokkilavalle tänään, sen verran laadukasta ohjelma on sitten jälleen. Myöskin Porin teatterilla tapahtuu siellä pienellä näyttämöllä. Kello 19 ensin Landeus Trio ja sitten kello 21 Severi Pyysalon muistojamit. Näissä jameissa kunnioitetaan luonnollisestikin Severi Pyysalon mittavaa elämän työtä, vaikka Severi on poissa, hänen äänensä tulee kuulumaan tässä illassa vahvana. Näin tätä tulevaa iltaa kommentoidaan. Kokoonpanossa näissä muistojameissa on klarinetissa ja pianossa Jonathan Henriksson, perkussioissa ja vibrafonissa Mikko Antila, kitarassa Johannes Granroth, bassossa Otso Huhtala ja Veikka Kajamies sitten rummoissa. Mark Amber ja Belong Together. Paikallinen.

0: Mark Amber ja Belong Together myöskin Satakunnan museossa tapahtuu kaikenlaista porijat sinne merkeissä. Muun muassa Miksi Pori Jats luennot tänään kello 12.30 ja huomenna samaan aikaan kello 12.30. Pori Jats on ollut jo, kuten tiedetään, 60 vuoden ajan yksi suomalaisen kulttuurikesän keskeisistä tapahtumista. Miten tällaisesta paikallisesta jatsharrastajien pienestä juhlasta kasvoi kansainvälisestikin tunnettu rytmimusiikin ystävien kohtaamispaikka? Tästä Satakunnan museossa luennoitsee Pori Jats-festivaalin perustajajäsen tietokirjailija valtiotieteiden maisteri Risto Enne-Karja. Luennon lopussa myöskin mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Ensimmäinen luento siis tänään kello 12.30 ja huomenna sitten samaan aikaan.
1: Radio Pori. Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello on 23 minuuttia yli 10, mukavaa keskiviikkoista aamupäivää. Eilen uutisoitiin siitä, että Satakunnassa toimivat osuuspankit ovat tehneet 770 000 euron suuruisen lahjoituksen, jolla vahvistetaan korkeakoulutusta ja tutkimusta Satakunnassa. Mistä on kyse? David Guettan jälkeen siitä. Tämä on Kaan.

0: OP Länsi-Suomi, OP Sataharju ja OP Satapirkka tiedotti eilen 770 000 euron lahjoituksesta satakuntalaisen korkeakoulutuksen kehittämiseen. Miksi tähän lähdettiin, pirautteli Länsi-Suomen OP:n toimitusjohtaja Matti Kiurulle eilen.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Koulutukseen investoidut eurot, ne on parasta alueen elinvoiman tukemista, mitä voi olla. Eli se hyöty, mikä siitä tulee ihan maakuntaa, jos ajatellaan työvoiman saatavuutta ja alueen kehitystä ja näin poispäin, niin oikeastaan sen parempaa kohdetta tämmöiseen tukemiseen pankin taholta ei oikeastaan mielestäni voi olla.
0: Ja tähän kuuluu nyt sitten kaksi professuuria ainakin, yrittäjyys- ja turvallisuustalous, jotka sitten tuohon Porin yliopistokeskukseen, Turun yliopiston yksikköön tulee, niin nämä nyt teemoinakin kuulostaa pankkisektorille kiinnostavilta, niin miten tuki just näihin kohdennettiin vai miten tämä valikoitu?
2: Joo, no meillähän oikeastaan itse asiassa aika semmoinen upea, uniikki tilanne tällä hetkellä maakunnassa siinä mielessä, että meillähän on tarjolla tässä oikeastaan näistä neljästä koulutusohjelmasta, mihin nämä lahjoitukset kohdistuu, niin kolme on tämmöisiä ihan uusia koko Suomessa. Eli kun puhutaan tästä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön teknologiasta ja sitten toisaalta Pori Space Lab eli avaruusteknologiasta ja sitten myöskin tämä turvallisuustalouden koulutusohjelma, niin nämähän kaikki sellaisia, mitä ei muualla tällä hetkellä Suomessa yliopistoilla tarjolla käytännössä ole, ja tämähän luo niin kuin todella hienoa vetovoimaa tälle alueelle ja Satakuntaan, eli yleensähän me joudumme kilpailemaan niistä opiskelijoista muiden yliopistojen kanssa muualla päin Suomeen, mutta nyt meillä on tietyllä tavalla tämmöisiä ihan uniikkeja koulutusohjelmia tarjolla, ja mä näen, että tämä on todella, todella upea tilanne, ja tämän avulla voidaan sitten niin kuin monessa mielessä tätä meidän omaa maakuntaa sitten kehittää. Yrittäjyysprofessuuri on ehkä sitten perinteisempi, mikä on pidempään jo Porin yliopistokeskuksessa pyörinyt, mutta se on sinänsä kovin, kovin keskeinen ja tärkeä sitten tietysti tällainen kuin pankinkin näkökulmasta.
0: No juurikin tämä mainitsemasi Pori Space Lab avaruusteknologiahanke täältä myöskin silmiin todellakin osuu, niin osuuspankissakin uskotaan, että avaruudessa on tulevaisuus.
2: No kyllä siinä mielessä, että kyllä tämä avaruusteknologia, sehän on kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan ihan globaalisti, niin yksi voimakkaimmin kehittyvä tämmöinen tieteen ja taloudenkin ala, eli sen merkitys on hurjassa kasvussa, ja se on tosi, tosi hieno juttu, että me päästään nyt täällä Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston kanssa sitäkin asiaa niin kuin viemään, kehittämään eteenpäin, niin mä näen, että se on tulevaisuuden näkökulmasta niin äärimmäisen hieno ja tärkeä juttu.
0: No elinvoimasta ja osaajapulasta on puhuttu Satakunnassa ja Suomessa pitkään, niin mikä oli tässä hetkessä juuri sellaista, että osuuspankit nyt lähti tällaiseen suureen lahjoitukseen?
2: No varmaan se yksi tärkeä syy on se, että juuri nyt tällä hetkellä täällä on nämä alkamassa nämä äsken mainitut uudet koulutusohjelmat, niin se oli tietysti semmoinen tärkeä laukaiseva tekijä. Mutta kyllähän muutenkin, jos ajatellaan, niin Satakunnallahan menee tällä hetkellä kaiken kaikkiaan oikeinkin hyvin. Meidän vaikkapa tavaran vienti per asukas on Suomen kaikista maakunnista kaikkein korkein. BKT, eli bruttokansantuote per asukas, niin on myöskin ollaan ihan siellä kärkipäässä ja näin. Mutta meidän haastehan on jo pitkään ollut se, että meillä väestömäärä vähän vähenee, ja tavallaan niin kuin sitäkin silmällä pitäen, niin mun mielestä on nyt erinomainen tilanne sitten voimistaa tämmöisten uusien koulutusohjelmien niin kuin tuloa tänne, eli tämän avulla meillä on mahdollisuus saada maakuntaan uusia opiskelijoita, uusia asukkaita, ja tämähän yleensä aina poikii sitten myöskin uutta yritystoimintaa. Toimintaa tänne meille päin.
0: Eli todellinen sijoitus tulevaisuuteen. Sulla on tietenkin Länsi-Suomen osuuspankin toimitusjohtajana aivan keskeinen näköalapaikka Satakunnan talouteen ja näkymiin, niin Matti, vielä lopuksi, miltä Satakunnan tilanne ja ennen kaikkea nyt tämä lähitulevaisuus näyttää näistä elinvoimakysymyksistä katsoen?
2: No kyllähän se näyttää nyt erittäinkin hyvältä, että jos ajatellaan niin nuo, mitä äsken kerroin, noita tiettyjä tämmöisiä datapohjaisia asioita, eli monella mittarilla Satakunnalla menee tällä hetkellä hyvin, kunhan saadaan vaan sitä väestökehitystä niin kuin käännettyä positiivisempaan suuntaan. Ja kyllä siinä mielessä, ja oikeastaan tunnehan on se, että tällä hetkellä meillä on monia isoja investointihankkeita teollisuudessa, on meneillään, ne ei ole edes vielä käynnistyneet, mutta siitä huolimatta Satakunnan monet tämmöiset talousluvut ovat jo tällä hetkellä ihan valtakunnan kärkipäätä. Eli kyllä mä näen niin kuin Satakunnan tulevaisuuden tällä hetkellä oikeinkin valoisana.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Alessane Smith, I like it, 22 minuuttia vaille 11 on kello. Radioporin aamussa Laura vielä vartin verran sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Maxi Priest ja Wild World musiikissa seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maxi Priestiltä soi Wild World. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisee tulevana syksynä kansallisen helletoimintasuunnitelman. Tässä suunnitelmassa listataan esimerkiksi suosituksia siitä, miten terveydenhuollossa tulisi varautua helteisiin. Helle vaikuttaa terveydenhuollon toimintaan, pahat hellejaksot esimerkiksi lisää sairaalakäyntejä ja myöskin ensiavun tarvetta. THL:n ylilääkäri Mikaela Grottenfeldt-Enegren, hänen mukaansa terveydenhuollon henkilökuntaa joudutaan luultavasti kouluttamaan helteiden haittavaikutuksien tunnistamiseen. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, että henkilökunnan omat työolot on sitten hellesäälläkin hyvät. Muutama vuosi sitten tehdyssä kyselyssä on selvinnyt, että jo silloin korkeat lämpötilat vaikutti sekä potilaiden että työntekijöiden jatkamiseen. Ja koska tällaiset helleaallot on jo nykyisin merkittävä kansanterveydellinen riski Suomessa, niin nyt sitten myöskin THL tähän varautuu. Muissa Euroopan maissa, eteläisemmissä maissa näin on sitten jo tehty, on esimerkiksi tällaisia hellevaroitusjärjestelmiä ja viilennyskeskuksia, kun tällaiset helleaallot lisääntyy, mutta THL nämä omat suosituksensa ja helletoimintasuunnitelman julkaisee tulevana syksynä.

0: Lady Antebellum ja Need You Now. Helle uhkaa kansanterveyttä myös täällä Suomessa. Niin kuin tiedetään, Euroopassa on tänäkin kesänä ollut poikkeuksellisen lämmintä. Kesäkuussa osassa Länsi-Eurooppaa oli aivan ennätyksellisiä helteitä. Helle on tappanut ihmisiä Euroopassa. Saksassa arviolta 5000 ihmistä on kuollut helteen takia huhtikuun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Ranskassakin kesäkuun helleaallon aikana kuoli runsaat 2000 ihmistä. Ja nyt sitten tänä syksynä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL täällä Suomessa julkaisee tällaisen kansallisen helletoimintasuunnitelman, miten esimerkiksi terveydenhuollossa tulisi varautua helteisiin, jotka tässä todennäköisesti vaan lisääntyy.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Samuli Edelmanilta soi Sinä olet aurinko, kello lähestyy 11. Laura kiittää sun seurasta täältä studion päästä ja tästä viikosta. Julle äänessä kello 13 eteenpäin. Virtasen Taru sitten loppuviikon aamulähetykset sun kanssa jatseja fiilistelemässä. Ja meikä lähtee loppuviikoksi itsekin sitten nauttimaan tästä auringosta ja jatseista. Kuullaan sitten taas ensi viikolla. Kivaa viikkoa. Moi.

0: Kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. EU-maat neuvottelevat uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista tänään määräajan umpeutumisen lähestyessä. Pakotepaketista pitäisi päästä sopuun viimeistään tänään, sillä venäläisen öljyn hintakattoa, joka on osa pakotepakettia, koskeva aikaisempi sopimus raukeaa tänään. Jos sopimukseen ei tänään päästä, EU voi joutua nostamaan hintakattoaan, jonka tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljynviennistä saamia tuloja. EU-maiden ulkoministerit neuvottelivat pakotepaketista maanantaina kokouksessaan Brysselissä, minkä jälkeen neuvotteluja on jatkettu diplomaattitasolla. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 4 700. Maan hallinto kertoi päivitetyistä virallisista uhriluvuista tiistaina. Loukkaantuneiden lukumäärä on pysynyt samana. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä. Suurin osa loukkaantuneista on päässyt pois sairaalasta. Tuhansia on yhä kateissa. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä oli kateissa järjestysten jälkeen. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 erittäin voimakasta maanjäristystä. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Ukrainassa 3 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Odessan kaupunkiin, sanoo Odessan alueen sotilashallinnon johtaja Serhi Lysak. Lysak kertoi tapahtuneesta Telegram-tilillään. Lysakin mukaan Venäjän iskut osuivat asuinrakennuksiin. Hän kertoo, että kuolleiden lisäksi 3 ihmistä on viety sairaalaan. Odessa sijaitsee Etelä-Ukrainassa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Keskiviikon sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi heikkoa luoteistuulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
2: Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Väki. Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki-kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle eilen antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. Manner Espanjassa on mitattu kesän ensimmäisen puoliskon korkein keskilämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1961. Kahden helleaallon aikana lämpötilat kohosivat poikkeuksellisen korkeiksi, kertoo maan ilmatieteen laitos AEMET. Kesäkuun ensimmäisen päivän ja heinäkuun 15. päivän välisenä aikana keskilämpötila oli 24,5 astetta. Se on 3,3 astetta enemmän kuin vuosien 1991-2020 vertailukauden keskiarvo. Iran sanoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimat sanoo tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa. Iranin vallankumouskaarti kertoo puolestaan iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Vallankumouskaartin mukaan Hormuzin salmi pysyy suljettuna, kunnes Yhdysvallat lopettaa hyökkäyksensä. Aiemmin Yhdysvallat kertoi jatkaneensa 4. perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Sää jatkuu iltaan saakka melko selkeänä ja poutaisena. Ylimmillään mittari käy 22 asteessa ja lisäksi heikkoa luoteistuulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.

0: valkoisen.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
11: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
7: Keskus taksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskus taksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta uutisoi Iltalehti, jolle tehtaan toimitusjohtaja on vahvistanut tiedot. Iltalehden tietojen mukaan menehtynyt oli ainut, joka oli räjähdyspaikalla. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista. EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämän vuoden alussa EU:n väkiluku oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa. 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää putkenavausnestettä koulun pihalla Vaasassa sunnuntaina, kertoo Pohjanmaan poliisi. Lapsi sai vakavia vammoja. Epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui Variskan koulun pihalla Vaasassa. Koulun pihalla oli tapahtuma-aikaan runsaasti nuoria. Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäiltynä on myös toinen henkilö, joka on alle 15-vuotias. Maanantaina poliisi löysi Variskan koulun alueelta 2 pullopommia. Poliisi muistuttaa, että omatekoiset kemialliset pommit ovat erittäin vaarallisia. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Keskiviikkoista iltapäivää mennään aika lailla aurinkoisessa kelissä, 22 astetta mittarissa. Ensi yön olin noin 12 asteessa. Huomenna torstaina yksi viikon lämpimimmistä päivistä, ellei sitten lämpimin aurinko paistaa pilvettömältä taivaa tai semmoinen 26 astetta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
12: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa keskiviikkoa 15. päivää tästä kulumasta heinäkuusta. Kaikkien Rauni ja Rauno nimisten nimpparipäivä tänään. Onneksi olkoon. Tuossa jo aamulla tänään kello 8 ja 9 välissä haastateltavana oli Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti. Se on luvassa tänään, kun tuossa viime lauantaina Reiska oli sitten 80 vuotta mittariin. Ja veikkaan, että ruuhkaa kyllä Etelärannassa tänään on luvassa jatkattu. Toki on, tai totta kai on auki Porjats on auki ja muutenkin nyt tätä jats-hommaa vielä ilmaiskonsertti tänään tosiaan tämä Reiskalainen 80-vuotisjuhlakonsertti kello 18 Lokkilavalla ja Satakunnan osuuskauppa esittää siihen perään kello 20 alkaen Saimaan. Näihin molempiin ihan vapaa pääsy. Elias Kaskinen jatkaa meidän tässä kuuluisi rakastuu Ed Sheeran ja Perfect.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: se oli Ed Sheeran se ja Perfect jalkapallon MM-kisoista, niitä nyt on tullut seurattua ja totta kai niistä juteltua. Eilenhän oli ensimmäinen välieräpeli, jonka lopulta vei sitten Espanja lukemin 2-0 ja näin ollen Ranska sitten pronssiotteluun ja tänään sitten selviää toinen finalisti, joka on joko Englanti tai sitten Argentiina ja Englanti-Argentiina, niin tänään kello 22.00 alkaen. Benjamin Bes jatkaa, paremmin kuin kukaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Benjamin Best paremmin kuin kukaan muu. Penny the Carlisle saa jatkaa Circle in the Sand ja Steagle. Tämä kuullaan, kuka on se oikein.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle. Sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welcommen!
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
5: Puuvilla.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Purjats viikkoa, sitä tästä vietetään. Tuossa eilisessä iltapäivässä haastateltavana oli Purjatsin toimitusjohtaja Samsa Julma. Vähän pidemmät tarinat tuttuun tyyliin. Puhuttiin sekä tämän vuoden festivaalista että artistihankinnasta ja muusta vastaavasta. Mennään näiden tarinoiden pariin tuon Stigin, kuka on se oikea kappaleen jälkeen.

0: oli Steve. Kuka on se oikea? Seuraavaksi tarinoidaan Porjatsin ja toimitusjohtaja Samsa Julman kanssa. Mulla on se artistien hankinnasta siitä, että ei ole halpaa hommaa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Vaikka monta kertaa ollaan puhuttu sekä sun että muun muassa Porisperin Harri Virkunan kanssa siitä, että se headliner vetää se kansan ja headlinerilla maksetaan ne pienemmät bändit, niin pitääkö myös Porjatsin kohdalla paikkansa?
2: No me pyritään siihen, että se ei menisi ihan kokonaan näin. Me halutaan, että se olisi niin laadukas se koko ohjelmisto, että siellä on eri kohderyhmiä mukana. Niin kuin meillä on, jos miettii Lokkilavaa, niin Lokkilavallahan meillä on käytännössä voisi sanoa, että erityyppinen kohderyhmä kuin Skoda-lavalla ja Päälavalla. Eli kyllä me haetaan sitä, että ei pelkästään se yksi iso nimi, vaan halutaan, että se kokonaisuus näyttää hyvältä ja laadukkaalta. Ja kyllä me uskotaan, että se täytyy olla tulevaisuudessa, koska nämä isot nimet, niin niiden hintalaput vaan nousee, niin se ei ole, se ei ole niin mahdollista enää kotimaisille festareille hakea niitä miljoonaluokan artisteja tänne, ja se ei vaan niin käytännössä ole enää kovin helppoa.
0: Itse asiassa just oli, olisiko ollut Helsingin Sanomissa vai Ylellä, oli siis hyvä artikkeli tästä, että tavallaan, että se että artistien hinnat monestakin syystä, että on siis lentokustannukset, majoituskustannukset, kaikki tämmöisiä, tämmöisiä oikeasti niin kuin isojen artistien kohdalla, niin ne kustannukset, ne on tosi kovia, että semmoisia harvoilla varaamoiseen.
2: Kyllä, ja siis me ei tietenkään voida puhua euroista, kun puhutaan näistä artisteista, mutta ne on siis niin merkittäviä, että sitä on sanotaan, että lipuhinta jossain USA:ssa isoja artistien kohdalla voi olla satoja dollareita. Voidaan puhua äkkiä 300-400 dollaria lipuhinnoista ja vielä paljon kalliimmistakin, mutta se ei ole tätä päivää Euroopassa eikä varsinkaan Suomessa. Että kyllä me koko ajan tehdään töitä, että pystyttäisiin pitämään lipuhinta niin matalana kuin voidaan, mutta kyllä suuri haaste on tässä kansainvälisten artistien hinnoittelussa.
0: Hei, tässä kohtaa, niin kuin sanoin, tiistai-aamupäivää mennään Cafe Porjatsissa. Just tehtiin Jesperi Onnella kanssa tuossa viime viikolla tehtiin tarinaa Cafe Porjatsista. Täällä on hiukan nuorempaa, on Kledosta ollut Mouhousia ja hiukan keskitytään siihen niin nuorempaa kaartia rapin ja hiphopin puitteissa. Ja jo tuossa Samsa puhuinkin siitä, että myös tuonne kaupunkiin on siis jats levittäytynyt, ja itse asiassa eilen vai edespäivänä muistelin jotain vanhaa mustan jatsin yötä, että oli keskusta tämän porukkaa, kaikki kehittyy, kehitys menee eteenpäin, niin jos otetaan Samsa semmoinen hypoteesi, että Pori jats vaikka 2030, niin Samsa, näetkö Pori jats-festivaali missä ja millä tavalla?
2: Se 2030 on tuossa nurka takana.
0: Ei, siihen ei ole kauan. Ei. Otetaan 2040.
2: 40. No se on, nyt mennään tämmöisen niin kuin Jyrki Kangaspuolelle, että mennään visiointipuoleen.
0: No, tähän tulee rautatie ja...
2: Kyllä, siis toihan on katettu monta vuotta sitten jo kirjojen luotu, että ei ole mitään sääongelmia ja muita. Ja me ollaan rakennettu lisää tämmöistä konserttitapahtumakeskusta tänne Poriin ja muut vastaavaa, ja tuodaan takaisin vähän keikkaa ja muut vastaavaa. No joo, näitä voisi heittää, mutta totta kai joka vuosi mietitään näitä kokonaisuuksia, pyritään kehittymään ja tekemään uusia asioita. Mutta sitten taas, jos konsepti on niin hyvä, meillä on ihan loistava konserttipuisto, infra tuolla, mihin pystytään rakentamaan, niin ei sitä kannata joka vuosi muuttaa kokonaan, koska se ei ole mikään itsestään tarkoitus, että kaikki pitää muuttua. Pidetään ne hyvät elementit ja kehitetään niitä muita elementtejä, mitä voidaan tehdä.
0: Pori kovassa nosteessa, siis silloin jo muutama vuosi sitten Joonas Nordmanin Porisuhdinen vai Luukkonen putsas kaikissa markkinointikampanja gaaloissa pöydät. Tänä vuonna Juuso Köpi Kallion, Joonas Nordmanin Jarja Vesku, eli porittajat niin ikään ehdolla, siis tyyliin kuin 2 miljoonaa näyttökertaa jossain somessa, niin näin kun itse olet paikallisena tapahtumayrittäjänä ja yrittää niitä turisteja tänne saada, niin koetko Samsa, että onko tällaisilla kampanjoilla, Joonaksella, Köpillä, onko niillä vaikutusta teille?
2: Totta kai niillä on vaikutus, siis positiivinen vaikutus kokonaisuudessaan. Mitä enemmän Poria tunnetaan ja tuodaan esille, se aina vaikuttaa. Kyllä se fakta kuitenkin edelleen on, että se on ehkä tämä, en mä sano tärkeysjärjestelmä, mutta Porjats, S, Suomi Arena, Yyteri, ne on ehkä neljä, jotka sieltä kaikki pitäisi tuntea suurin piirtein. Ja tänne eteen niin kaupunki tekee paljon töitä, että tunnettavuus kasvaa, ja onhan tämä hieno paikka elää.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kantaa.
1: Se oli Olli Alosta, se vähän rahaa, paljon rakkautta, Julla, täällä sun seuraanasi aina tuonne kello 18 saakka. Mennään keskiviikossa Ace of Base ja seuraavaksi Beautiful Life, Ariana Grandea ja myös Kani Minogue luvassa.
2: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisperä.
3: Radio Pori.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
11: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se oli Ace of Base ja Beautiful Life Projats-festivaali. Se nyt on käynnissä niin kuin monta kertaa on puhuttu vielä mainitsematta, että totta kai tuolla Jatskadulla myös tapahtuu, on tämä ilmaislava, eli Satoshi Building lava, ja tänään keskiviikkona nyt kohdalta Ramblers Memorial Orchestra, kello 16 Mikko Antila Sinetti ja kello 18 Muscular. Tämä siis se, missä on siis tämä mäki siinä raitihuoneen vieressä, tämä teatterikatu, niin siinä on tuo Satoshi Building lava. Ariana Grande, Twilight Zone, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Kari Minogue, tämä ja I Should Be So Lucky, Ariana Grandea sitä ennen. Rock and Bone Man Skin kuullaan tuo, tsekataan sen jälkeen, mitä tapahtuu kello 14 uutisissa.
1: Radio Pori. When I

Kello 14 uutiset olisi luvassa. STT kertoo, että Laukaassa ruutitehtaassa on sattunut räjähdys. Tässä myös yksi kuollut ja ainakin yksi viety sairaalaan. Valtiontalouden tarkastusvirasto eli VTV aloittaa selvityksen Jan Vapaavuoren lobbauksesta liittyen tähän Garden Helsinki-hankkeeseen. Ja Unkari pyysi Suomelta anteeksi NATO-prosessin viivytystä, näin kertoo Unkarin puolustusministeri. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GHOY:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusin Sendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusin Sendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusin Sendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Persianlahdella Kuwait ja Bahrain sanovat torjuneensa tänään Iranin drooni-iskuja, joita on niiden mukaan lähetetty Iranista sarjoina. Molemmat sanoivat onnistuneensa torjumaan useita drooneja. Kuwait tuomitsi ilmaiskut ja kutsui niitä ilkeiksi. Bahrainin sisäministeriö kehotti kansalaisia ja asukkaita pysymään rauhallisina ja suuntaamaan lähimpään turvalliseen paikkaan ilmahälytysten aikana. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin iskeneensä tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Iranin asevoimat kertoi myös tehneensä drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Jordaniassa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Tämmöistä on mukavan aurinkoista keskiviikkoa. Tässä mennään 22-23 astetta on mittarissa. Ensi yön olin noin 12-13 astetta. Huomenna torstaina yksi tämän viikon lämpimimmistä päivistä. Päivälämpötila kipuaa huomenna aina 25-26 asteeseen. Koko päivä paistaa ja heikkoa pohjoisen puolesta tuulta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa 15. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Jats-touhuja niitä tänään sekä Jatskadulla että monessa muussakin paikassa. Porin teatterissa tapahtuu siellä tänään itse asiassa kello 19 on Matias Landaus trio ja kello 21 Severi Pyysalon muistojamit tänään tuolla Porin teatterissa. Ja tapahtuu myös Jatskadulla, Sataisen Pilningilavalla, Lokkilavalla, Reiskalainen 80-vuotisjuhlakonserttia. Tänä vielä sitten Satakunnan osuuskauppa esittää Saimaa ilmaiskonsertissa ton Reiskalaineen konsertin jälkeen. Jatketaan Ray Daltonilla Blood Running, Pinkiltä me kuullaan Try.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: Pink ja Trime purjatsviikkoa sitten tässä mennään. Sekä tämä keskiviikko että torstai ja perjantai kelin puolesta oikein nättiin, niin kuin tuossa tuli jo säätiedossakin todettu, että huomenna semmoinen 26 perjantaina. Aika lailla samanlainen päivä, mitä on tuo torstai. 25 astetta aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta suurimman osan päivästä, mutta lauantai näyttää tässä kohtaa hiukan murheelliselta ja tulossa sateiselta. Siellä on sadetta puolesta päivästä tonne noin kello 18-19 saakka luvassa ja siinä iltapäivällä 2-3-4 maissa hiukan runsaammin. Toivotaan, että se tuosta mahdollisesti vielä sitten keli klaaraisi lauantaiksi, mutta tässä kohtaa povailee sadetta, että jos mahdollisesti on lauantaina jatsailemaan menossa, niin sadetakki ei välttämättä ole pahitteeksi, mutta toivotaan, että kääntyy. Jannika, me jatkaa. Mania.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Se oli Jannika B. Ja Mania jalkapallon MM-kisat käynnissä. Toki paljon on ollut myös puhetta kentän ulkopuolisista tahoista. Ja ihmisoikeusjärjestö Fair Square on toimittanut valituksensa FIFA-pomo Gianni Infantinosta kansainväliselle olympiakomitealle. Tuosta lisää Aglikin show jälkeen.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain on väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ihmisoikeusjärjestö Fair Square on tosiaan toimittanut valituksen FIFA-pomo Gianni Infantinosta kansainväliselle olympiakomitealle, ja tämä Fair Square pyysi olympiakomitea tutkimaan kansainvälisen jalkapalloliiton eli FIFAn puheenjohtajana toimivan Infantinon mahdollisen osallisuuden Yhdysvaltain pelaajan Florin Balogunin vapauttamisessa pelikielosta ennen Belgiaa vastaan pelattua jalkapallon MM-kisojen neljännesvälieräottelu. Hankala sana, sori. Ja järjestö epäilee Infantinon vaikuttaneen punaisesta kortista tulleen automaattisen pelikielon peruunisen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli hänelle soittanut. No, Trump on myöntänyt ottaneensa asian puheeksi Infantinon kanssa, mutta FIFA-pomo kiistää osallisuutensa Balogunin peliluvan järjestämisessä, ja Fair Square on valituksessaan kyseenalaistanut Infantinon uskottavuuden ja riippumattomuuden puheenjohtajana ja kansainvälisen olympiakomitean jäsenenä. Häntä velvoittavat komitean tiukan ohjeen poliittisesta puolueettomuudesta, ja onhan nyt ollut näitä, siis tämä Balogun asia ja Infantinon, hän tiedettiin kampanjoineen Trumpin puolesta liittyen, kun Trump halusi Nobelin rauhanpalkinnon tuossa viime vuoden lokakuussa 2025, ja sitähän seurasi siis tämä FIFAn oman rauhanpalkinnon perustaminen varta vasten Trumpille myöntämistä varten, niin nämä kuulemma rikkovat järjestön mukaan kansainvälisen olympiakomitean sääntöjä, ja useamman tällaisen valituksen Fair Square ihmisoikeusjärjestö siis tehnyt kansainväliselle olympiakomitealle liittyen FIFA-pomo Gianni Infantino. Alex Borin jatkaa. Fever Dream.

0: Alex Warren ja Fever Dream, noista keikosta, niistä tuossa jo puhuttiin. Vielä tosin en maininnut, että Dingohan on tänään siis keikalla täällä Porissa. Ja ilmaiskeikka, vapaa pääsy, ei maksa mitään. Ja Barkolla, eli Jatskadulla, Dingo tänään kello 21.30 alkaen. Ja tuolla Barkolla huomenna torstaina olisi Nysse Nova kello 20. Sitten on ainoja hajonneet Samba Online ja Tiempo Habana loppuviikolla. Mutta Dingo siis tänään puoli kymppi, ja Dingohan tänä vuonna keikkailee, tai olisi varmasti muutenkin keikkailut, mutta siis kerjäläisten valtakunta-albumi tänä vuonna 40 vuotta, ja tässä nimikko biisi.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Ja uskoisin, että aika lailla hyvissä ajoin kannattaa olla paikalla. Viime vuonna kyseisellä paikalla ja samaisessa päivässä esiintyi Pelle Miljoona. Ainakin silloin oli kyllä porukkaa, kun sitä kuuluisaa pipoa.

0: Lost Frequencies, eli Juhe, Back to You, dingoa sitä ennen. Me jatketaan No Doubtilla, Don't Speak, myös Bessiä ja Tom Pedialuassa.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
10: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No Doubt ja Don't Speak. Purisperi Festival meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Ja tuossa jo alkuviikolla arvottiin parit avoimet liput. Lisää lippukilpailua on luvassa ja pistetään tuohon perjantaiseen iltapäivään lippukisaan. Ja kannattaa pysyä kuulolla ja voit voittaa siitä kaksi avointa lippua, että nämä liput käyvät joko perjantaina tai sitten lauantaina. Nyt Bessiä, Sammumaton, John Peria, Free Falling.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Tuossa muuten, kun tuli Porisperästä juttua, niin kirvatsin Jytä, kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonasin sydän, muun muassa sitten silloin Porispere-viikon keskiviikkona, niin kahden päivän Porispere-lipulla tänäkin vuonna pääsee tuonne kirvatsin Jytään ilmaiseksi. Jos et ole tällaisesta tiennyt tai oot unohtanut, niin kahden päivän Porispere-lipulla pääsee myös kirvatsin Jytään. Janna, jatko. Sä et ole hullu.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 15 uutiset luvassa Loukaassa ruutitehtaassa on sattunut räjähdys. Tässä yksi kuollut ja ainakin yksi viety sairaalaan. Ukrainalaisten tilapäinen suojelu EU:ssa se jatkuu ja tuolla Saimalla norppien pyydyskuolemat ovat nousussa. Näistä ei muista lisää. Coolion jälkeen tämä on Gangsta's Paradise.

0: matsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on jatkanut ukrainalaisten tilapäistä suojelua kaikkien muiden paitsi rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU-maat sopivat Ukrainasta sodan vuoksi paenneiden ukrainalaisten tilapäisen suojelun pidennyksestä keskiviikkona. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa vielä ainakin vuoteen 2028 asti. Ensimmäisen kerran ukrainalaisille myönnettiin tilapäinen suojelu pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Tilapäisen suojelun turvin EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Meripelastuksen hälytysnumero on jälleen toiminnassa, kertoo Merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan häiriö aiheutui palvelimen rikkoutumisesta ja sen syytä vielä selvitetään. Merivartiosto kertoi ennen puolta päivää, että hälytysnumerossa on häiriö. Nyt valtakunnallinen meripelastuksen puhelinnumero taas toimii.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Täällä Porissa Porin stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset ovat valmistuneet ja stadion otetaan käyttöön tänään. Myös huoltorakennuksen tekniikkaosa on peruskorjattu. Korjauksilla on ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita sekä katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä. Samalla on varmistettu stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto pitkälle tulevaisuuteen. Peruskorjausten myötä stadion palvelee jatkossa aiempaa paremmin seurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaa, erilaisia yleisötapahtumia sekä koulukäyttöä. Loppukeväällä 25 käynnistyneiden peruskorjaustöiden yhteydessä yleisurheilukentän pintamateriaalit vaihdettiin ja juoksuradat ja heitto- ja hyppypaikat uusittiin. Myös kentän valaistus päivitettiin nykyaikaisemmaksi ja energiaa säästäväksi. Pääkatsomossa vahvistettiin katsomon rakenteita, korjattiin kattorakenteita sekä uusittiin istuimet ja katsomon äänentoistojärjestelmää.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Keskiviikkoista iltapäivää mennään noin 22 asteessa, 4-5 metriä sekunnissa puhuttelee tuulta tuolta luoteesta päin, tosin puuskissa 7-8 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta, huomenna torstaina sitten oikein nätti aurinkoinen pilvetön päivä, heikkoa pohjoisen puolesta tuulta ja huominen päivälämpötila noin 26 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
6: Värisilmä. On vaan yksi Pori ässät. vaan yksi Isomäki ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja Ässiä.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa keskiviikkoon 15. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja mukavassa ja netissä kelissä mennään, kuten myös huomenna torstaina, ihan siis helteisissä tunnelmissa. Ja toki nyt kun jatsi käynnissä huomenna torstaina, käynnistyvät myös nämä pääkonserttipäivät tuolla Kirjulauto-areenalla ja Lokkilavalla, niin ei ole kauheasti mitään varjon paikkaa siellä. Ja jos ei sitten vippilippua mahdollisesti ole, mutta ihan normi rahavaalle, niin kannattaa auringolta suojautua. Itse on pari kertaa sen virheen tehnyt, että ei ole rasvaa niskaan vedettynä, niin punaiseksi vetää. Ja tosiaan tuonne nyt itse festivaalialueelle esimerkiksi saa nyt siis tyhjän vesipullon ottaa, siellä on vesipisteitä sitä varten, niin muista myös sellainen ottaa. Eli aurinkorasva ja tyhjä juomapullo, niin toki sieltä nyt saa siis juomaa totta kai ostettua myös ihan alkoholitonta ja saa sitten sitä vesipulloa niistä vesipisteistä täytettyä. Haloo Helsinki jatkaa, voiko enkelitkin eksyä? European Rock Tonight tähän perään.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Se oli Eurooppa se, näin porilaisittain Rock Tonight tuolla Porin stadionilla. Siellä on tuo remppa valmistunut. Porin kaupunki tästä on tänään kertonut, että yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskohdaukset ovat valmistuneet ja stadion otetaan sitten tänään käyttöön. Ja siellä on tehty aika lailla laajalla skaalalla remppaa yleisurheilukentän pintamateriaalit. Ne on vaihdettu, juoksuradat ja heitto- ja hyppypaikat on uusittu. Kentän valaistus on päivitetty nykyaikaisemmaksi ja energiaa säästäväksi. Ja siellä muun muassa katsomon rakenteita on vahvistettu ja korjattu kattorakenteita ja uusittu istu.

ja katsomon äänentoistojärjestelmää ja erillisurakkana peruskorjattiin stadionin huoltorakennuksen A-osa, eli niin sanottu tekniikkaosa. Ja koko stadionin tekniikkaa ohjaavan A-osan talotekniikka ja pinnat ja huonejärjestelyt rakennettiin uudestaan ja energiatehokkuutta parannettiin. Ja siinä huoltorakennuksessa sijaitsevat myös Tekonurmen kioskitilat sekä uusi yleisökäyttöön tarkoitettu esteetön ja sukupuolineutraali WC ja pukutila. Kustannukset 4,2 miljoonaa euroa ja summaan sisältyy kentän ja katsomon peruskorjaushankkeelle myönnetty liikuntapaikka rakentamisen 600 000 euron valtionavustus ja tekniikkaosan korjaus toteutettiin osana valtionavustuksen ehtojen täyttymistä ja tässä osuuskustannuksesta oli 500 000. Tarvii käydä paikan päällä tsekkaamassa ja haastattelua tekemässä, mutta menee varmaan tuohon ensi viikkoon, kun sen verran vilinä tässä viikossa jo valmiiksi. Miley Cyrus, end of the world.

0: Miley Cyrus ja End of the World. Kirvatsin Jytästä jossain kohtaa puhuin, niin meillä olisi Kirvatsin Jytän yhtä artisti, eli kolmatta naista luvassa hetkesi päästä.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tänään tuolla Lokkilavalla kello 18 Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti ja siihen perään sitten kello 20 Satakunnan osuuskauppa esittää ja lavalle nousee Saimaa yhtye, mutta Reiska Laine 80 vuotta täytti viime lauantaina ja tämän puitteissa myös sitten Reiskasta pidempi haastattelu kuultiin tänään aamulla 8 ja 9 välissä ja otetaan tosta pieni pätkä Dua Lipan jälkeen.

0: Reiskalainen 80-vuotisjuhlakonsertti tänään Lokkilavalla kello 18 ja tuosta aiheesta Reiskalainetta haastatteli Laura Tamminen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Keskiviikkona Porjatseilla luvassa Reiskalainen 80-vuotis juhlakonsertti siellä Porjatsin sydämessä Lokkilavalla. Uskomaton porukka sulla lavalla, pitkäaikaisia luottokumppaneita, Eero Koivistoinen myöskin 80 vuotta mittariin tänä vuonna, Olli Ahvenlahti. Sitten myöskin tuoreempia huippunimiä Porjatsin vuoden taiteilija Kaisa Mäensivu muun muassa. Niin, miten tämä kokoonpano valikoit?
3: Ja Jari Perkiömäki
2: ja keitä kaikkia.
3: Ja sitten tuo Jukka Eskola vielä. Ja se on hyvä, hieno bändi ja me saadaan, se on tavallaan, tämä bändi on tehty tietysti myös mun 80-vuotis, mutta se on tehty myöskin silleen, että me voidaan soittaa sitä Milesia ja Coltranea, että niillä oli molemmilla, se oli kvintetti ja sekstetti oli Milesilla, niin että sitten me pystytään soittamaan niin kuin niiden tunnetuksi tekemään musiikkia. Tässä on hyviä soittajia, jonka kanssa meillä on Eeron kanssa vielä Savoissa. Lokakuussa on konsertti 80-vuotis, tai meillä on 160-vuotis. mutta tämä on tullut tähän sitten tämä Suomi 100 Coltrane ja Milesia, näin se on tullut niin kuin nyt sitten semmoiseksi teemat, mitä ollaan erilaisilla bändeillä pitkin maata niin kuin tehty ja tehdään edelleen. Meillä on jotain laivoissa ja tuollaisissa keikkoja tuolla. Että yritetään saada tunnetuksi tätä jatsia enemmän ja Porjat, se on hyvä esimerkki siinä, että täällä se tulee tunnetuksi, mutta valitettavasti vaan, että no nyt se on helpompaa, kun Suomi Areena ei ole samaan aikaan, niin vähän saa mediatilaa myöskin, niin kuin kotimaiset soittajat. Se on tärkeää. Se on jokaiselle, täällä kun iso joukko suomalaisia soittajia tapaa toisessa, niin siinä luodaan uusia suhteita. Soitetaan ehkä ensimmäisen kerran yhdessä jameessa toisen kanssa ja tulee uusia bändejä ja tulee kaiken näköistä niin kuin hyvää siitä, kun saadaan olla kimpassa ja suunnitella asioita sitten eteenpäin. Että seuraavana vuonna on taas niin kuin monta hyvää bändiä, josta pitää valita tänne sitten.
2: No, Lokkilavalla pidettävä konsertti on myöskin osa tätä maksutonta Porjatsi-ohjelmasisältöä, niin onko tämä myös sellainen arvo, josta olet halunnut pitää kiinni, että nimenomaan tämä on yksi näitä pääsymaksuttomia konsertteja?
3: Joo, se tuli vähän kyllä sattumalta, ei mulla olisi ollut mitään sitä vastaan, jos se olisi ollut siinä näin torstai, perjantai, lauantaikin, mutta sitten kun mulle tarjottiin tätä keskiviikkoon, niin otin ilolla sen vastaan, koska sehän on hieno, kun mä oon myöskin siinä lasten ohjelmassa soittamassa ja sitten siellä on se meidän jälkeen Saimaa vielä, niin siihen tulee varmaan siis 10 000 ihmistä ainakin.
2: Todennäköisesti.
3: Joo.
2: Ja säkin lupaa hyvää.
3: Joo, että se on kyllä hienoa, että tällainen on sitten sovittu järjestää ja yritetään parhaamme soittaa mahdollisimman hyvin. Ja sehän on eihän meidän homma ole kuin vähän yli tunti, että ei siinä paljon kerkiä, mutta ei ainakaan puhua mitään. Kyllä sinne tulee jotain puhumaakin varmaan. Mahdollisimman lyhyitä puhuja, koska että saadaan soittaa enemmän.
2: Keskitytään musiikkiin. Ja. Hei, loppuun vielä. Mikä olisi tällä 10 vuosien kokemuksella se tällainen tärkein ohje, jonka nuorelle muusikolle, jatsmuusikolle tai minkä tahansa genren muusikolle, niin mitä Reiskalainen haluaa sanoa?
3: Mä olin silloin aikoinaan valtion säveltäjätoimikunnan puheenjohtaja. Siellä jatsin soittajat, kun New Yorkissa on paljon hyvää jatsia, niin jatsin soittaa, että on noin 10 000, että pääsee New Yorkiin kuuntelemaan niin kuin jatsia. Mä sanoin niille, että anokaa 1 000 silloista markkaan, 1 000 tai 1 000 euroa, niin että pääsette Porin jatsiin kuuntelemaan erittäin hyvää jatsia. Ei tarvitse mennä New Yorkiin, totta kai kiva mennä New Yorkiin, mutta täällä saa oppia, jos ei nyt sinä vuonna saatu pääsemään. Aina on jameja, mutta pääsin mahdollisesti keikalle, niin kyllä täällä löytyy oppia. Tämähän on mulle niin kuin akatemia, että ei kellään muulla maailmassa ole tällaista ollut. kun ei näin pitkää festivaalia missä on, niin mä oon soittanut satojen ulkolaisten ja kotimaisten kanssa ja Kurson Kösönin ja Jyrkin kanssa yli 1000 keikkaa yhteensä, että aika huikeeta. Ja Jyrki Kangashan se mua auttoi silloin näin alun perin, että myös näihin, kun mä olin hallituskuviossa Porjatsissa myös siinä, että hän otti, mä olin hänen luottomiehensä silleen koko ajan ja meillä oli ihan hyvä yhteistyö ja kyllä tänne kannattaa pyrkiä soittamaan, että tässä on just niin kuin sanoin, niin tämä ei ole pelkästään tämä 9 päivää, vaan se vaikuttaa ihmisen nuorenkin elämään vielä paljon pidemmäksi ajaksi.
2: Lämmin kiitos Reiska Laine ja vielä kerran onnittelut syntymäpäivän johdosta.
3: Kiitos paljon.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: YouTuben jälkeen Comrad ja Be Mine. Jatketaan Erika Wikmanilla.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: You give me all.
1: Yksi tämän viikon Porjats-artisteista John Legend ja All of Me. Kello 16 uutiset luvassa. VTV eli Valtiontalouden tarkastusvirasto aloittaa selvityksen Jan Vapaavuoren lupauksesta. Liittyen siis tuohon Garden Helsinki-hankkeeseen EU ja Ukraina solmivan droonisopimuksen. Ja Kuopiossa on yksi ihminen kuollut eilen tiistaina laskuvarjo-onnettomuudessa. Uutiset hetken päästä.
2: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Onks tää oikee?
3: Ai mikä?
2: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
3: Ne on ne korotukset.
2: Ai mitkä?
3: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
2: Tuleeks ne kaikille?
3: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
2: Ai jaa, hienoa.
4: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
3: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö projekti GHO Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla. Yksi ihminen kuoli eilen Kuopiossa laskuvarjo-onnettomuudessa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Sen mukaan 1990-luvulla syntynyt mies kuoli tiistaina iltapäivällä lentoaseman läheisyydessä. Poliisi on käynnistänyt onnettomuuteen liittyen kuolemansyyn tutkinnan. Poliisi ei toistaiseksi kerro asiasta enempää. Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista. EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämän vuoden alussa EU:n väkiluku oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset ovat valmistuneet ja stadion otetaan käyttöön tänään. Myös huoltorakennuksen tekniikkaosa on peruskorjattu. Korjauksilla on ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita sekä katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä. Samalla on varmistettu stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto pitkälle tulevaisuuteen. Peruskorjausten myötä stadion palvelee jatkossa aiempaa paremmin seurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaa, erilaisia yleisötapahtumia sekä koulukäyttöä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.

0: Semmoinen 22 astetta on keskiviikkoisen iltapäivän lämpötila. Osin aurinkoista, osin vähän pilvisempää ja 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa luoteistuulta. Tosin puskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila on 12-13 astetta. Huomenna torstaina oikein nätti, lämmin, jopa helteinen ja aurinkoinen päivä. Pohjoistuulta 2-3 metriä sekunnissa ja päivälämpötila huomenna 26 asteessa.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori. Kaupungin

0: seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoita

0: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvit.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto.

Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grill.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. I'm chasing paradise.

0: Kaigo, One Republic ja Chasing Paradise. Kokonaisuudessaan tuo Porisperän 15-vuotis historia podcast löytyy meidän netistä radiopori.fi ja Reijo-sovelluksesta. Nyt Google Dolls, Airis ja Kaija Koolta, Räsypukka.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist -kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.

Oli Kuku Dolcea tää ja Airis, mitä kello on 4:30 suurin piirtein. Katsotaan, mitä seuraavaksi tapahtuu Jats-ohjelmassa. Siellä kello 18 tuolla Jats-kadulla 100 Shipbuilding lavalla olisi Muscular tarjolla kello 18. Ja tuolla sitten tapahtuu Lokkilavalla nyt totta kai tänään nämä Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti tapahtumat. Tää siis kello 18 ja Saimaa yhtye jatkaa sitten 20.00. Ja Barkkola tänään Dingo 21.30. Ja nämä kaikki ihan vapaalla pääsyllä varustettuja tapahtumia. Kaija K. jatkaa. Häräsipukkaan.

0: Tämä oli Kaija K. ja Räsypokka, vaikka tässä nyt Porissa online-paikallisessa radiotoimintaa tässä tehdään, niin uuteen kaupunkiin nyt ei ihan kauhean pitkä matka ole, ja poliisi pyytää havaintoja levähdyspaikalla tapahtuneesta rikoksesta. Tämä siis tapahtunut Uudessa kaupungissa eilen, ja poliisi tutkii epäiltyä törkeää ryöstöä, missä taksikuskilta vietiin teräasialla uhaten rahaa. Ja tämä taksinkuljettaja oli pysähtynyt noin kello 19 aikaan Uuden kaupungin ja Laitilan rajalla Ukitien varrella sijaitsevalle levähdyspaikalle, ja levähdyspaikalla oli ollut myös viininpunainen rekisterikilvetön Volvo S40-mallinen henkilöauto, jossa oli kaksi miestä, ja nämä miehet olivat tulleet taksinkuljettajan autolle. Toinen miestä istui auton etupenkillä ja toinen seisoi kuljettajan ovella, ja etupenkillä istunut mies otti esiin teräaseen ja vaati taksinkuljettajalta rahaa. Kuljettaja antoi miehille autossa ollen pienyhkyn summan rahaa, minkä jälkeen miehet poistuivat paikalla käytössään olevalla autolla Uuden kaupungin suuntaan. Tämä teräaseen esiin ottanut mies on taksin kuljettajan mukaan noin 190 senttiä pitkä, tukeva ja parrakas, ja hänellä oli tapahtumahetkellä päällään valkoinen paita, ja toinen miestä on hoikka, ja hänellä oli päällään musta paita ja mustat löysät housut. Taksin kuljettaja ei tässä tilanteessa loukkaantunut, eikä hänellä ollut tapahtumaikaan kyydissään matkustajia. Jos jotain aiheesta tiedät, viinin punainen rekisterikilvetön Volvo S40 on ollut tuo auto, millä nämä kaksi miestä olleet siellä levähdyspaikalla eilen tiistaina tuolla Uudessa kaupungissa sitten parkissa, niin jos tästä jotain tietoja on, niin vihjeet.lounas-suomi@poliisi.fi. Nicky Jam jatkaa, Enric Iglesias mukana, El Verdon, David Kedalta ja Teddy Swimsilta ja Johnsonilta, kaan.
1: Radio Pori.

0: The Weeknd on Teddy Swims, Toes and I, Gone, Gone, Gone. Keskiviikkoinen iltapäivä jatkuu kasarimeiningillä. Sabrinalta kuullaan Boys ja sitten vähän tuorempaa Portion Boysia.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
4: Himos. 11. ja 12. syyskuuta.
3: Kahden päivän liput 69 euroa.
4: Majoituksista 10% alennuskoodilla.
3: Synttärit 26.

0: aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi/minisperä.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tällaista kiihkeää festivaaliaikaa tämä kesä totta kai on. Tämä viikko täällä meillä jatsalla on sitten pieni paussi ja Porisperiluvassa ja Kirvasti niin Jytä tuossa heinä elokuun taitteessa. Mutta Raumalla perinteinen pitsiviikko olisi jälleen luvassa ja pitsiviikko avataan nyt tulevana lauantaina 18. päivä heinäkuuta. Ja Mustan pitsin yötä vietetään sitten ensi viikon perjantaina 24. päivä. Ja totta kai myös sitten on itse asiassa ensi viikon torstaina 23. päivä sitten ne pitsimissifinaali, mutta viime vuonnakin kävin pitsiviikolla, se tuli nämä kansainväliset suurmarkkinat siinä samalla, niin oli paljon nähtävää, kuultavaa ja myös ostettavaa, mutta joo, pitsiviikko käyntiin nyt lauantaina. Portti on pois, jatkaa Matti ja Teppo mukana, vauhti kiihtyy, Bruno Mars siitä Just the way you are.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Yksi biisi tuosta keritään vielä ottamaan ennen kello 17 uutisia ja paikallisesti puhutaan muun muassa Porin stadionin peruskorjausurakan valmistumisesta tänään. Tässä vielä Sandra ja In the Heat of the Night ennen uutisia.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: hyvänsä, herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisperä.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Garden Helsinki Arena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusinsendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusinsendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusinsendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaan norppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset ovat valmistuneet ja stadion otetaan käyttöön tänään. Myös huoltorakennuksen tekniikkaosa on peruskorjattu. Korjauksilla on ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita sekä katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä. Samalla on varmistettu stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto pitkälle tulevaisuuteen. Peruskorjausten myötä stadion palvelee jatkossa aiempaa paremmin seurojen harjoitus- ja kilpailutoimintaa, erilaisia yleisötapahtumia sekä koulukäyttöä.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Semmoinen 22 astetta on keskiviikkoisen iltapäivän lämpötila. Osin aurinkoista, osin vähän pilvisempää ja 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa luoteistuulta. Tosin puskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila on 12-13 astetta. Huomenna torstaina oikein nätti, lämmin, jopa helteinen ja aurinkoinen päivä. Pohjoistuulta 2-3 metriä sekunnissa ja päivälämpötila huomenna 26 asteessa.
7: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa siitä tässä mennään kello 18 saakka meikäläisen matkassa Macon ja Walkinin Memphis kuultiin tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Jats-viikkoa sitä tässä on ja toki myös paljon kaikkea oheisohjelmaa ja oheistapahtumaa muun muassa. Huomenna torstaina ja perjantaina tapahtuu Jats-kadulla. Siellä on tämmöinen yritysfoorumi, tapahtuma, keskustelutapahtuma, paljon siis yrityselämänä ja talouselämänä vaikuttaa. Siellä on Kalervo Kummolaa ja Karri Kiveä, Peter Westerpakkaa, Mari Kiviniemeä, Keijo Leppänen, entinen Maikkarin uutishankkuri juontamassa. Niin tämmöinen luvassa puhutaan itse asiassa huomenna tuosta Satakunnan viikon päätoimittajan Kim Huominlahden kanssa heti aamulla 9:30. Nyt Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin ja Three Doors Down, Here Without You. Ja siellä muuten ekat keskustelut käynnistyy kello 12. Huomenna.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimii.

Three Doors Down ja Here Without You jatsoviikolla, sillä tässä nyt mennään ja operoidaan niitä keikkoja tänään, vaikka muutama kerran on maininnut, niin muistuttelen kuitenkin Reiskalainen 80-vuotisjuhlakonsertti kello 18 Lokkilavalla, siihen perään kello 20 Saimaa, ei maksa mitään, tuolla Barkolla Dingo kello 21.30 alkaen, tähän myös vapaa pääsy, mutta paljon tapahtuu tämän viikon aikana ja porjats.fi, sieltä löytyy sitten totta kai kaikki nämä ohjelmatiedot. Beam jatkaa kaiken arvoinen, Bedjob Boysilta It's a City.

0: Metro Boys ja It's a Sin keskiviikkoista iltapäivää. Me jatketaan Lady Gagalla, Alejandro ja Ziniltä, Die For Me.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsistä. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Resman myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Resman ja Resman XL myymälöistä sekä osoitteesta resman.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jalkapallon MM-kisoja, niitä ei enää paljon jäljellä ole. Yksi etappi sitten tänään, kun vielä tuo toinen välieräkamppailu, jossa Englanti kohtaa Argentiinan kello 22.00 alkaen. Eilenhän oli Ranska-Espanjan peli, tuosta Espanja sitten voittajaksi ja sunnuntaiseen finaaliin. Itse asiassa jalkapallotunnelmissa oltiin Lauran kanssa tänään myös aamulla. Mennään aamun tunnelmiin sen jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, mukavaa keskiviikkoa.
2: Sitä samaa. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen toinen finalisti on varmistunut.
1: Se on selvillä.
2: Ranska Espanja päättyi eilen Espanjan voiton juhliin. Lukemin 2-0, katoitko matsia?
1: Mä olin siis töissä koko ehtoon. Se pyörisin siis sivusilmällä ja sai hyvin kansaa liikkeelle. Mulla oli sen verran siinä puuhaa, että mä en ehtinyt millään tavalla siis seuraamaan. Enkä muutenkaan, en ole mikään siis suuri jalkapallofani. Voin katsoa ja totta kai isot pelit ja tämmöisiä, mutta muuta kyllä en seuraa siis futista.
2: Joo, itse kanssa tein sellaisen huippusuorituksen ottelua katsoessa, eli ajattelin sen matsin kyllä katsoa, toki tiesin, että 5-4-5 soi kello, että mä ajattelin, että jos sen ekan niin kuin puoliajan siitä katsoin, niin pysyin hereillä siis minuutin sitä ottelua, kunnes nukahdin siihen sohvalle, eli en todistanut tätä Espanjan voittoa, mutta ilmeisesti Ranskaa niin kuin veikattiin voittajaksi.
1: Ranska veikattiin, käsittääkseni, siis lähtikin Ranska niin ennakkosuosikkina ja Ranskasta povattiin jopa maailmanmestaria, mutta ei sitten käynyt.
2: Näin ei käynyt. Tänään sitten pelit jatkuu. Englanti-Argentiina kello 22 Suomen aikaa. Argentiina tähän kaiketi ennakkosuosikkina lähtee.
1: Joo, Englantikin vähän oli tämä Norja-Englanti, kyseisestä ottelusta, niin ei Englanti nyt mikään hyvä ollut. Että tyyliin yksi potku kohti maalia koko pelin aikana.
2: Eli onko Espanja-Argentiina finaali nyt sitten tiedossa sunnuntaina?
1: Kyllä mä veikkaan.
2: Sä veikkaat edelleen Argentiinaa.
1: Mä veikkaan Argentiinaa. Mä oon jossain kohtaa sanonut ennen kisoja, että Argentiina on maailmanmestari, tietämättä mistään mitään.
2: No, se on ehkä aika turvallinen veikkaus. Mä en tiedä jalkapallosta mitään, mutta ehkä toi on aika safe bet. Mutta kello 22 kisot jatkuu väliä.
0: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Poria.

0: Ottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
8: Täältä tullaan!
9: Olipa hieno hyppy!
7: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Céline Dion, I Drove All Night. Kello lähenee 18. Tässä kohtaa kiitellään keskiviikkoisesta seurasta. Huomenna torstaina Taru herättelee sua aamuun 7:00. Ja muun muassa Rikki Tikki Big Band, yksi näistä itse asiassa lauantain esiintyistä, starttaa ton ison laman tuolla areenalla 15.30. Ja Rikki Tikki Big Bandissa mukana on artisti F, eli Fanny, ja F haastateltavana huomenna aamulla 8:30. Ja me sitten taas tavataan näissä merkeissä huomisessa iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Siihen asti, moi!

rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.

Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikkaa.
4: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
3: Ai.
4: Aina on fotosynteesi käynnis.
3: Itse sitä vaan miettii kakkuun ja hilloin.
4: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
5: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
6: Mitäpä sitä ei hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtion talouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtui aiemmin tänään räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsijatyöntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Onnettomuustutkintakeskus on kertonut selvittävänsä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Latvia ja Liettua syyttivät tänään Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tiedostustilaisuudessa puhuneet Latvian ja Liettuan presidentit varoittivat asiasta tiedusteluraporttien perusteella. Liettuan presidentin Gitanas Nausedan mukaan Venäjän suunnittelemat iskut kohdistuisivat energia- ja liikenneinfrastruktuuriin. Iskuista aiheutuvista vaurioista koituisi häiriöitä koko energiajärjestelmään. Nauseda sanoi, että iskuja suunnitellaan Venäjän hallinnon korkeimmalla tasolla. Hän viittasi tällä Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin ja tämän lähipiiriin. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että stadionin yleisurheilukentän ja pääkatsomon peruskorjaukset ovat valmistuneet ja stadion otetaan käyttöön tänään. Myös huoltorakennuksen tekniikkaosa on peruskorjattu. Korjauksilla on ajanmukaistettu stadionin kilpailuolosuhteita sekä katsomon ja yleisötilojen esteettömyyttä. Samalla on varmistettu stadionin turvallinen käyttö ja hyvä kunto pitkälle tulevaisuuteen. Peruskorjausten myötä stadion palvelee jatkossa aiempaa paremmin seurojen harjoitus- kilpailutoimintaa, erilaisia yleisötapahtumia sekä koulukäyttöä.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Semmoinen 22 astetta on keskiviikkoisen iltapäivän lämpötila. Osin aurinkoista, osin vähän pilvisempää ja 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa luoteistuulta. Tosin puskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila on 12-13 astetta. Huomenna torstaina oikein nätti, lämmin, jopa helteinen ja aurinkoinen päivä. Pohjoistuulta 2-3 metriä sekunnissa ja päivälämpötila huomenna 26 asteessa.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: katoa, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa, rukki.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Tule puu-iloon. Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteille?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannut risteillä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusinsendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusinsendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusinsendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo,
5: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.

0: niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla. Iranissa viranomaisten mukaan kymmeniä ihmisiä on haavoittunut ja 30 on kuollut Yhdysvaltain iskuissa, uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Iranin terveysministeriön mukaan yli 260 ihmistä on haavoittunut Yhdysvaltojen viimeisimmissä Iraniin tekemissä iskuissa. Ministeriön tiedottaja ei tarkentanut, milloin iskut tarkalleen tehtiin. Tiedottajan mukaan suurinta osaa haavoittuneista on jo hoidettu ja he ovat saaneet luvan lähteä kotiin. Aiemmin tänään Iran ilmoitti, että 30 siviiliä on saanut surmansa Yhdysvaltojen viime päivinä Iranin eteläosiin kohdistamissa iskuissa. Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua.
2: Eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Something.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti. Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle eilen antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 20 venäläiseen alukseen Mustalla merellä. Asiasta kertovat Kyiv Independent-sivuston mukaan ukrainalaiset sotilaslähteet. Viestipalvelu Telegramissa välitetyn viestin mukaan Ukrainan droonioperaation ensimmäinen vaihe Asovan merellä on ohi ja se on siirtynyt Mustalle merelle. Ukrainalaislähteet kertovat, että droonit iskivät kaikkiaan 17 öljysäiliöalukseen, 2 kaasusäiliöalukseen ja 1 hinaajaan.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Oh.

0: katoa. Mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti. Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. Tänään vietetään globaalin ilmastokriisin uhrien teemapäivää. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa äärimmäisten sääilmiöiden, kuten helleaaltojen, tulvien ja kuivuuden lisääntymistä. 5 vuotta sitten Eurooppa kärsi runsaasti ihmishenkiä vaatineista tulvista. Tämä päivä vuonna 2021 oli yksi tulvien pahimmista päivistä. Siksi Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat nimenneet heinäkuun 15. globaalin ilmastokriisin uhrien EU-teemapäiväksi.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Poimintoja uutispäivästä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa laajentavansa iskuja Iraniin ensi viikolla, jos sopimusta maiden välillä ei synny. Trump sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa paikallista aikaa tiistaina, että Yhdysvallat iskee ensi viikolla Iranin voimalaitoksiin ja siltoihin, jos Iran ei suostu neuvotteluihin. Trump ilmoitti viime viikolla, että aselepomaiden välillä on päättynyt. Tämän jälkeen Yhdysvallat on tehnyt useita iskuja Irania vastaan. Yhdysvallat ja Iran solmivat loppukeväästä aselevon sekä allekirjoittivat tämän jälkeen kesäkuussa alustavan rauhansopimuksen. Kokoomuksen suosio on laskenut Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa alimmilleen yli 5 vuoteen. Pääministeripuolueen kannatus on nyt 16,7%. Viimeksi kannatus Helsingin Sanomien mittauksessa oli vähäisempää huhtikuussa 2021. Oppositiopuolue SDP jatkaa suosituimpana 23,8% kannatuksella. Kolmantena on hallituspuolue Perussuomalaiset 14,2% ja neljäntenä opposition Keskusta 13,7%. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3500 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,7% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
3: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä. 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää putkenavausnestettä koulun pihalla Vaasassa sunnuntaina, kertoo Pohjanmaan poliisi. Lapsi sai vakavia vammoja. Epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui Variskan koulun pihalla. Koulun pihalla oli tapahtuma-aikaan runsaasti nuoria. Poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni rikoksesta epäiltynä. Epäiltynä on myös toinen henkilö, joka on alle 15-vuotias. Maanantaina poliisi löysi koulun alueelta 2 pullopommia. Poliisi muistuttaa, että omatekoiset kemialliset pommit ovat erittäin vaarallisia. Euroopan unioni on jatkanut ukrainalaisten tilapäistä suojelua kaikkien muiden paitsi rintamaikäisten ukrainalaismiesten osalta. EU-maat sopivat Ukrainasta sodan vuoksi paenneiden ukrainalaisten tilapäisen suojelun pidennyksestä keskiviikkona. Ukrainalaiset saavat näin ollen asua, työskennellä ja hakea etuuksia EU-maissa vielä ainakin vuoteen 2028 asti. Ensimmäisen kerran ukrainalaisille myönnettiin tilapäinen suojelu pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Tilapäisen suojelun turvin EU:ssa asuu tällä hetkellä 4,4 miljoonaa sotaa paennutta ukrainalaista.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
6: Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan unionin väkiluku saavuttaa lähiaikojen huippulukemansa vuonna 2029 ja kääntyy sen jälkeen hitaaseen laskuun, käy ilmi EU-komission julkistamasta väestöraportista. EU:n väkiluku nousee raportin mukaan vuonna 2029 hieman yli 453 miljoonaan, mutta laskee vuoteen 2050 mennessä 445 miljoonaan. Vuonna 2100 EU:n väkiluvuksi arvioidaan vajaat 399 miljoonaa, mikä on suunnilleen saman verran kuin 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tämän vuoden alussa EU:n väkiluku oli raportin mukaan vajaat 451 miljoonaa. Lähes kaikki Espanjan maastopalojen uhreista olivat ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset. Etelä-Espanjassa roihunneissa maastopaloissa vahvistetaan kuolleen 13 ihmistä, joista 12 oli ulkomaalaisia. Uhrien joukossa oli Britannian, Belgian, Ranskan ja Yhdysvaltojen kansalaisia. Torstaina syttynyt maastopalo autioitti kaupunkeja Almerian maakunnassa ja jätti jälkeensä mittavia tuhoja. Palon epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtui keskiviikkona, jossa on keskiviikkoisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsija työntekijä. Asiasta kertoo STT:lle Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja. Räjähdyspaikalla on ollut useita ihmisiä ja ainakin yksi on viety sairaalahoitoon. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa. Onnettomuustutkintakeskus on kertonut selvittävänsä tapahtumaa. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Unkarin puolustusministerin Romulus Rusinsendin mukaan Unkari on pyytänyt Suomelta anteeksi Suomen NATO-prosessin viivyttämistä. Asiasta uutisoi muun muassa unkarilainen uutissivusto Telex. Suomen NATO-jäsenyyden ratifioinnin viivyttelystä vastasi Viktor Orbanin johtama Unkarin edellinen hallitus. Rusinsendin mukaan yksi uuden hallituksen ensimmäisistä tehtävistä on pyytää anteeksi eräiltä Unkarin kumppaneilta, muun muassa Suomelta. Rusinsendi sanoi, ettei hän pidä edellisen hallituksen asennetta hyväksyttävänä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.